0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nanna Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
2: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
2: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
2: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
5: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
2: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland. Ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservativ afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
2: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kunne køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
2: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
5: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
2: Der er siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
6: Det ser jeg ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
2: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
7: Det er sådan, at gens er venu en courant.
2: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

Det her er Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
3: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
2: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
4: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Rejer Nordbom og Fredrik Brobær. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget. Det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
7: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den sydvestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne. Her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der altså indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det altså gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark. Det er ikke

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen-natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps-sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv at høre. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen-natsang. You gotta be. Listen.

Dagens godmorgen natsang var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du sætter alt på spil.

Hun er i øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. Emma Sehested Høgh, som du her fik med Badebro. 6:05 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgte at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig godmorgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter, foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

Palle fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis og Land of Confusion. 20 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her: hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

Natasha Bedingfield var det her med Unwritten. Lige før den, så fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. For spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Og det var altså et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar, og det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

Nummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her, Strong. Og det gjorde du, fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikkvidsen. Hjertestartersangen er også på vej til dig, og den får du lige efter, at vi har haft fat i et stykke spritnyt musik, eller spritny musik, tror jeg oven i købet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1, som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et spritnyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig.

skal hampen være featuring Blæst og Back to Back, en som dig. Oh, og så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en legende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting. Men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Majas mor Mette fylder i dag 60 år, og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod Radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter, ellers ved de foregående trepartsaftaler, blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den kanadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige det her sammenbrud i forhandlingerne er?
5: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke skaber store reaktioner i USA.
1: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
5: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
1: Lytter fra os USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maja Mercado, mener, at det vil koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
6: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
7: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tage i kørekort, det tror jeg.
8: Det synes jeg, det skal, for de skal
9: ikke
8: snyde.
9: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
10: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
1: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Love Me Like You Do her fra Ellie Goulding, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og på denne mandag morgen, der er det Anne-Sophie Kromann, der har det store overblik over trafikken, og vi skal lige høre, hvordan den er kommet fra start.
3: På Amager, nærmere bestemt, så er Øresundsvej i øjeblikket spærret i begge retninger mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej på grund af en bygningsbrand. Og politiet de fortæller, at der i øjeblikket ikke er nogen tidshorisont, men at det desværre kommer til at tage længere tid. Den øvrige morgentrafik til gengæld, der er vi kommet rigtig fint fra start. Det er kun enkelte steder, at de møder en smule fartdyk.
0: Amen dog. Altså, det er jo faktisk i min baghave, du har sat en lille brand, Anne-Sophie Kromann.
3: Det er jeg ked af, Birk. Det skulle jeg jo lige have vidst, jo.
0: Ja, og hvad jeg er faktisk ude i, det taler lidt ind i den her mandagsmandag, jeg har, Britt. Fordi jeg laver jo den gode på vej ud af døren her, på vej på arbejde. Det første, der sker, det er, at jeg simpelthen jogger i... jeg troede først, det var en hestepære. Det er simpelthen verdens største hundlort.
4: Nå, for søren, så er dagen i gang.
0: Så er dagen i gang. Det eneste positive, jeg lige prøver at sige til mig selv, det er jo trods alt, at jeg er gået lige ud af døren, så jeg kan faktisk gå op og skifte sko.
4: Ja.
0: Jeg tænker, jeg vil jo ikke slæbe det med herinde i studiet. Det synes jeg ikke, du skal udsættes for.
4: Tak for det. Så du måtte simpelthen gå op igen, og så skifte dine sko og så videre?
0: Så måtte jeg simpelthen ud igen. Ja, træsker lige op, skifter sko. Og så nu ved jeg, så jeg sat dem ud på altanen, for jeg tænkte, det er måske lige voldsomt nok at have dem stående, hvis de skal stå og trække et par timer i løbet af dagen.
4: Altså, hvis man endelig skal jogge sådan en hundehømsi-hømsi, så skal man da gøre det lige ude foran sin egen hoveddør. Det er det eneste rigtige sted at gøre det. Nå, men det vil jeg bare sige. Det er jo godt planlagt af den hund, at den lige har der.
0: Altså, jeg må være lidt at sige, det er en lille opfordring. Hvis du ejer en hund, når den lige besøger på gaden, så husk lige at samle det op. Det bare lige for os andre. Altså, trods alt.
4: Nu havde det været så smukt, hvis vi havde haft det Thomas Helmi-nummer, det der hedder samlet op. Men det har vi ikke.
0: Er du kommet godt ud af døren, Britt?
4: Absolut, jeg er her.
0: Jeg er her. Det er jo i sig selv en dejlig start. Det er Britt og jeg, der holder dig kærligt i hånden her de næste 4 timer her på P4 København.

0: Det hele værd her fra Darlin. Hammeren, den skal falde hårdere over for dem, der snyder med handicapskilte. Det mener det konservative Folkeparti, der kommer med 4 forslag. Og det kan for eksempel være at tage kørekortet fra personer, der bruger stjålne handicapskilte og laver særlige indsatser i de områder, der er hårdt plaget af snyd med handicapkort.
1: Nu skal du møde Caroline Julie Brandt. Hun bor på Amager. Hun har en søn på 16 år, der har cerebral parese og er næsten blind. Og familien har oplevet at få stjålet handicapkortet, som normalt ligger der i forruden af bilen. Og Caroline Julie Brandt synes, at det er fint, hvis for eksempel straffen for misbrug det lille blå kort i forruden, den bliver skærpet.
2: Hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo måske tydeligvis, siden der er sådan et stort marked for det, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
0: Og hvad det konservative Folkeparti sådan konkret mener, at der skal ske, det kan du høre 12 minutter over 6:30. For der spørger vi Birgitte Bergman, der sidder i Folketinget for det konservative Folkeparti. Her hvor klokken den er blevet 6:15, der skal vi høre fra Thomas Helmig på Groovy Day.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: To Know a Girl her fra Lucas Graham, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 6. Måske er du en af dem, der nogle gange har en lille drøm om at fortælle en politiker, sådan her burde samfundet egentlig være. Og det er egentlig også det, der er præmissen i det nye program, man kan finde inde på DRTV, der hedder Signe Moldes Roadshow. For hun tager rundt i landet med tre politikere i et lille panel, hvor at danskere får lov at sige, jeg synes det her. Har du lyst til at arbejde videre med det? Og så får politikerne lov til lige at komme med deres umiddelbare tanker. Og Britt, jeg får lyst til at spørge dig. Er der et eller andet, hvis du fik helt frit lejde?
1: Det ville jeg ønske, du lige havde briefet mig på det der, så jeg lige havde noget at tænke mig om. Garanteret. Jeg kan ikke lige komme på noget på stående fod. Nej, det lyder lidt som sådan løvens hule, bare med politik.
0: Ja, du har faktisk helt ret. Det er lidt i samme boldgade. Nu skal du møde Antoinette. Hun har et handicap, og hun har et ønske om, at der skulle være flere offentlige toiletter, som har har en loftlift, for hun kan simpelthen ikke komme på toilettet. Og her er lige et klip fra det første afsnit.
2: Hvad er det længste, du har holdt dig? Får du ikke på
3: 12 timer.
2: 12 timer?
3: Ja.
2: Er det sundt?
3: Nej, er det sundt?
2: Ja.
3: Nej, jeg har 3 nyrestensoperationer også.
2: Fordi du har holdt dig?
3: Fordi jeg har holdt mig, der så overprøver sig. Nyresten, fordi jeg dehydrerer mig selv ret tit.
2: Fordi at du...
3: Også i dag, fordi jeg ikke vidste, om jeg kunne tisse her.
2: Ja, okay. Altså, er der også lidt sådan noget ligestilling i det? Altså, jeg tager til at tænke mig, er det i virkeligheden også sværere for dig, fordi du er kvinde, og du ikke har en... Du kan ikke lige...
3: Ja, jeg plejer at sige, at hver jul ønsker jeg mig en pik i julekæve. Fordi det er meget... Altså...
0: Og her i første program, der er det Morten Dahlin fra Venstre, Franciska Rosenkilde fra Alternativet og formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, der sidder i panelet, og ligesom, de kan faktisk godt se, at hun har en pointe i sådan, det er sgu lidt ærgerligt, at man ikke kan komme på toilettet.
1: Så hvilken af de tre politikere vil gå videre med, at hun kan få en...
0: Hun er i rigtig X-Factor-stil. Hun får 3 jæger. De kan alle sammen se, der er et ganske udmærket forslag gennem de Antoinette her. Så jeg vil da anbefale, at man lige hopper en tur ind på DRTV og ser programmet Signe Moldes Roadshow, som altså er sådan lidt, som Britt også siger, løvens hule, bare med politik. Klokken, den er blevet 6.23.

0: Empire of the Sun her på Walking on a Dream, hvor klokken er blevet 6.25. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Sydmotorvejen i nordgående retning, der bremser det lige lidt ekstra fra Lellinge og frem mod Køge. Og vi har meldinger om, at der holder nogle biler i nødsporet, så der er nok lige det, der har givet en prop, men I kan altså fint komme forbi i begge spor. Oven i det, ja, så myller I ud på vejene, så der begynder efterhånden at være flere fartdyk. Det er blandt andet Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og også Holbæk Motorvejen mod København. Og så på Amager, vær opmærksom på, Øresundsvej er fortsat spærret i begge retninger mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej på grund af en bygningsbrand.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mumle fik du altså her på det nummer, der hedder Det Modsatte. Klokken den er blevet 6:30, og det betyder, at vi skal have et regionalt nyhedsoverblik. Det kommer fra Britt Berglund.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det skal være mere sikkert at køre cykel i København, så bilisterne skal sænke farten, mener Line Barfod, der er Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København på nær de store statslige indfaldsveje.
3: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
2: Jeppe Richter er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
4: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
2: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
3: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
2: Hastighedsgrænsen på 30 km i timen er et af de forslag, som Enhedslisten tager med i budgetforhandlingerne i borgerrepræsentationen i denne uge. I sidste ende der er det politiet, som skal godkende, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Om lige over en time der beder vi Line Barfod uddybe, hvorfor hun mener, at det er nødvendigt at sænke hastigheden endnu mere, end den allerede er. Du kan høre svarene på B4 København. Det skal være mere trygt at være en del af Køges natteliv, og i dag der skal Køges kommunalbestyrelse drøfte økonomiforvaltningens bud på tiltag, der skal øge sikkerheden for ifølge forvaltningen, der har Midt- og Vestjyllands Politi registreret et stigende antal anmeldelser i byen. Derfor skal der gøres noget ved sikkerheden, siger Venstreborgmester i Køge Kommune, Kent Christensen.
5: Sidste år og forrige år, der så vi en stigende tendens til lidt utryghed omkring stationen og stationspladsen, og det ønsker vi sådan set at gøre noget ved, sådan så både rejsende, men jo også unge mennesker, der er ude og have en hyggelig aften, de skal kunne føle sig så trygge.
2: Der er både forslag om at sætte tryghedsvagter ind fredag og lørdag og sætte videoovervågning op ved stationspladsen. Tryghedsvagterne skal ses som en forsøgsordning, mens videoovervågningen er tænkt som en permanent løsning. Samlet set ventes det at koste et sted omkring 700.000 kroner, men den lav pris at betale, mener Venstreborgmesteren.
5: Det er en forsøgsperiode, hvor den anden den skulle meget gerne blive en permanent blivende del. Så det er jo i bund og grund få midler, når man kigger på det store billede om at lave den her nye tryghedspakke, hvor vi får skabt noget tryghed i nattelivet.
2: Sagde Køge Kommunes borgmester Kent Christensen. Du kan have lidt skyer på himlen, men ellers så kommer man altså til at stå på sol og sommerlige temperaturer på op mod 23 grader. Vind er der ikke meget af. Lige nu er den svag. Den bliver til jævn omkring nordvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: til tonerne her fra Ella Augusta på det nummer, der hedder Baglæns, og blev klokken 6:36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en dejlig mandag morgen, hvor jeg har lyst til at spørge dig, Britt. Kender du det med, at du har gjort et eller andet ved dig selv? Det kan være, at du har været en tur til frisøren, og folk egentlig ikke lægger mærke til det.
3: Det stort set hver gang, jeg har været til frisøren, så er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Og jeg bliver faktisk ret glad for det. Ja. Fordi jeg er ikke så god til det der. Nå, der er nok en, der er blevet klippet, hva'? Hvad skal jeg svare? Skal jeg svare nej? Fordi det er jo en løgn. Skal jeg svare ja? Skal jeg? Du ved. Nej, jeg er ikke så god til det der. Sådan, eller hvis jeg en sjældent gang har kjole. Nå, der er nok en, der har kjole på. Ja, du kan også bare

0: oplevet på... Men det er jo lidt sjovt, det der med, at... Altså, briller er alligevel ret markante. De briller, du har på, det er jo nogle sorte nogle. Det er ikke sådan en mega tyk stel. Det er bare sådan... Det er en modebrille.
1: Åh, oh, tak skal du have.
0: Nå, men det er det jo. Det er jo sådan en fuldstændig standard modebrille. Den skriger ikke, men den gemmer sig heller ikke.
1: Nej.
0: Så det er sjovt, at man ikke lige lægger mærke til, at...
1: Nej, og jeg tror måske bare, det er, fordi jeg selv har lagt mærke til den der med, at sådan, jeg kan jo godt se, at der er en ret stor forskel. Men så er det som om, at alle andre, det er sådan, at der er et eller andet,
0: men
1: det kan de
0: ja,
1: godt se.
0: Men ved du hvad, du skal bare tage det som, at det er fordi brillerne klæder dig. Der er ikke noget, der stikker ud på nogen måde.
1: Nej, og ved du hvad, det er også det, jeg vælger at notere, at det må se naturligt ud.
0: Præcis, man skulle tro, du har født med briller.
1: Ja, det er jo lige det. Stakkes min mor, hvis det var tilfældet. Klokken, den er blevet 6:38. Nu skal vi høre Wide Awake, den kommer fra Scarlet Pleasure og Shama.

0: Det var altså Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma, hvor klokken den er blevet 6.40. Det lille blå skilt i bilens forrude med en person siddende i en kørestol er vigtigt for dem, der har brug for det, men alt for ofte ender det i de forkerte hænder. Det Konservative Folkeparti vil nu sætte ind med 4 forslag, der skal sætte ind over for tyveri og forfalskning af handicapskilte.
1: En af dem, der har været med til at lave udspillet, det er Birgitte Bergman, der er social- og handicapordfører for Det Konservative Folkeparti i Folketinget og også byrådsmedlem i Helsingør Kommune. I peger på, at man skal kunne miste kørekortet, hvis man misbruger handicapskilte. Hvorfor så voldsom en straf?
2: Godmorgen. Jamen det er fordi, at der er hundredvis af handicapkort, som bliver stjålet hver eneste år og bliver solgt på de sociale medier. Og det er altså over flere hundrede handicapskilte. Det vil sige, det er en ussel gerning. Altså det er, man stjæler altså for mennesker, som har en det er livsnødvendigt for, at de kan bevare en værdig hverdag, kan komme på arbejde, kan være deltage i samfundet osv. Så derfor så siger vi altså, at en ting er, at man kan få en betinget bødedag, man kan få en betinget fængsel, men vi vil altså gå videre og sige, at vi vil tage førerretten for dem, som faktisk stjæler de her kort og misbruger det.
1: Men der er jo ikke nogen, der som sådan kan komme voldsomt til skade. Altså der er ikke sådan en personfarlig kriminalitet indblandet. Det handler om parkering. Så hvorfor et mistet kørekort?
2: Det handler ikke bare om parkering. Det handler altså om, at vi har et fint system i Danmark, hvor mennesker med et handicap kan få udstedt et parkeringshandicapkort, så de kan deltage i samfundet og være med og have en værdig hverdag. Og det er der altså nogen, efterhånden rigtig mange, som udnytter og kynisk sælger videre på Facebook og ikke respekterer den ordning, vi har med hinanden om, at selvfølgelig skal man kunne parkere tæt på, når man har en hverdag, der kræver det.

0: har et handicap, som kræver det. Derfor siger vi, det er, der benytter vi altså en stor hammer og siger, det vil vi simpelthen ikke være med til. Nu må vi sende et klart signal. Så en ting er, at vi vil frakende førerretten for personer, som netop benytter falske og stjålne handicapkort, men vi vil også styrke kontrol med handicapkort og lave en digital løsning, således at det er sværere at stjæle og bryde ind i biler, og den person, som skal komme tilbage til sin bil, oplever, at bilrunden smadrer meget ubehageligt. Og så vil vi iværksætte en national kampagne, fordi det her, det skal der gøres oplysning om, at det bare ikke er i orden, og det er noget, vi er i dialog med danske handicaporganisationer omkring.
1: Og her til sidst, I mener også, der skal laves særlige indsatser i nogle geografiske områder, for eksempel i Tårnby, tæt ved lufthavnen, på Nørrebro. Hvorfor lige de steder?
0: Jamen det er jo, fordi vi kan se blandt andet afdækket i pressen hos Kosmopol og andre, at altså 23 parkerede biler ud af 60 parkerede biler havde et handicapkort i sin bil. Det tyder på, at der kan være misbrug derude, og derfor siger vi, jamen så lad politiet gøre sin indsats af de områder, hvor det åbenbart er tydeligt, at der er en eller anden form for misbrug i hvert fald. Så lad os gå efter de steder, hvor man kan se et åbenlyst misbrug. Fordi det her, det er noget, vi skal til livs. Det her, det duer ikke, at der bliver misbrug med handicapparkering. Altså det her, det er altså mennesker, som har en livsnødvendig... de skal have mulighed for at komme ud og være med i vores samfund, så nytter det ikke noget, at raske personer, de parkerer der, hvor det var tilfældet, hvor det er tilfældet, at det er mennesker med et handicap, der skal parkere. Det er uværdigt. Det vil vi ikke være med til.
1: Sagde Birgitte Bergman, tak skal du have, social- og handicapordfører for Det Konservative Folkeparti i Folketinget, altså også byrådsmedlem i Helsingør Kommune.
2: Misbrug og forfalskning af handicapkort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller betinget fængselsdom.

0: I Want You her fra Savage Garden. Klokken den er blevet 6.48. Vi skal ud og se, hvordan det ser ud i trafikken hos Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Helsingør Motorvejen i retning mod København, der har vi en hurtigkørende ambulance med lægebil på vej. De har lige kørt forbi 5 Brogårdsvej, så de er altså godt på vej. De skal til Rigshospitalet, men lad os lige hjælpe dem det sidste stykke, og derfor hold godt øje i bagspejlet og give god plads, så de kan komme hurtigt forbi. Morgenmyldretiden den fylder efterhånden mere og mere, og det mærker I blandt andet på Holbæk Motorvejen mod København. Det er særligt mellem Gevninge og Roskilde Vest, og så bremser I igen fra omkring Baldersbrønde. Køb-Buk Motorvejen er også en langsom omgang, og i øjeblikket så er det fra omkring efter Solrød Syd og så frem til Isøjeudflætningen. På Amager der har vi stadigvæk Øresundsvej spærret i begge retninger mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej. Det er fortsat på grund af en bygningsbrand, og politiet de har stadigvæk ingen tidshorisont.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
8: Hør bagspejl, da AIDS kom til Danmark.
9: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
8: I DR lød.
9: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Sofie, 1998 her på Luciana. I dag, der lyder startskud til årets DHL-stafet, der er et af verdens største motionsevents. Og her i København, der finder DHL-stafetten sted i Fælledparken fra i dag og frem til på fredag. Og for mange virksomheder, der deltager man med flere hold, og de skal altså ud og løbe 5 km på hold af 5 deltagere. Og på mange arbejdspladser, der er det også et socialt samlingspunkt, hvor alle bliver inviteret til at deltage, både til at bruge tid med deres kollegaer, men også til at komme ud og dyrke lidt motion.
1: Mere end 2.500 virksomheder mødes i løbet af de næste 5 dage til at løbe. Der var en gang, hvor DHL-stafet, det kun var en enkelt dag. Nu er det udvidet til 5, og det ser jo, hvor mange virksomheder, hvor man godt kan lide at dyrke motion sammen. Jeg skal virkelig ikke bede om det.
0: Det kan jeg, altså,
1: en ting er, at jeg ikke skal ud og løbe, fordi det er ydmygende i sig selv. Jeg deltog for mange år siden på det, der skulle vise sig at være DR's langsomste hold. Så jeg var den allersidste DR-medarbejder, der blev sendt ud på ruten. Det var ydmygende i sig selv. Nå, men jeg skal ikke bede om det, også fordi jeg synes, det er så grænseoverskridende, det der med at svede sammen med mine kolleger. Det skal jeg bare ikke bede om.
0: Nej, men jeg skulle også til at sige, jeg er også gennem flere år blevet inviteret. Sådan, vil du ikke være på hold med os? Og jeg er sådan, nah, jeg kommer gerne og hæpper, og siger, ej, var I gode. Men jeg er heller ikke lige selv typen, der spænder løbeskoene, og så bare fiser derudad.
1: Men det kan jo være et dejligt fællesskab at have på sin arbejdsplads, hvis man har lyst til at være sammen på den måde og motionere. Jeg har en veninde, som hun arbejder på en arbejdsplads, hvor der er en kollega, der er sådan en yoga-instruktør. Så laver de lige yoga en gang om ugen. Det synes jeg må være fantastisk. Jeg skal bare ikke bede om det. Fordi det der med, nej, det skal jeg ikke bede om. Lad os lige prøve at tage den som et morgenspørgsmål og smide ned på sms'en.
0: Det synes jeg i hvert fald. Så hvordan har du det med at dyrke motion og ikke mindst også svede med dine kollegaer? Er det et go, eller er det et no-go? Det vil vi rigtig gerne høre. Send det til os i en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH. Og så sender du altså din sms afsted netop til 1212. Altså, er det go eller no-go at skulle ud og svede med sine kollegaer afsted med det i en sms til 1212? Husk KBH først.

0: Vågner i natten her fra Dodo and the Dodos. Og det er også på en dag, hvor DHL-stafetten den starter, og derfor har vi spurgt dig, der lytter med, om det er et go eller et no-go at skulle ud og svede og motionere med sine kollegaer.
1: Er det noget, du gør? Er det noget, du synes, der er fedt? Thomas fra Vium skriver meget kort. No-go.
0: Ja, det kan man sige. Der er Mette altså på et andet hold. Absolut go. Jeg træner med min kollega i det lokale fitnesscenter hver morgen. Og vi er flere fra arbejdspladsen, der træner der. Jeg elsker det. Hvor er det altså dejligt. Husk, du kan sende din sms ind til 1212. Start med at skrive KBH i din sms. Nu skal vi have en radioavis.
2: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
3: De første besøger, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
2: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
3: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
2: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
4: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
2: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
5: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
2: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
6: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
7: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
2: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
8: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
9: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
10: Ja, det skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
2: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svært angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svært, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
11: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højreradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
2: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
12: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket, og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
2: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden, den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
13: Det her er P4.

0: Beat One her fra Dua Lipa, hvor klokken den er blevet 7:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en mandag morgen, hvor der har været lidt at se til ude i trafikken. Vi skal høre, hvad status er, og det er Anne-Sophie Krohmann, der giver os en opdatering.
3: Vi har fået en ny udfordring, og den finder vi på Holbækmotorvejen ind mod København. For i øjeblikket er der ekstra kø på den sidste del frem mod Folehaven. Det er fordi, der holder en havereret kassevogn i det venstre ligeudspor, og der er selvfølgelig vejhjælp på vej til den. Ellers er der fortsat godt gang i morgenmyldretiden. Der er pres på flere steder, og blandt andet Holbækmotorvejen mod København. Det er altså lidt af et sejt træk for omkring Balders Brønde og så frem til motorvejskryds Tostrup. Og kører du på Amager, så vær opmærksom på, at Øresundsvej fortsat er helt spærret i begge retninger mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej. Det er på grund af en bygningsbrand, og politiet har desværre ingen tidshorisont.
0: Så for Søren, der er i hvert fald gang i den. Og Krohmann, nu jeg har dig. Vi er jo her i studiet i gang med at tale lidt om det her med at svede med sine kollegaer. For i dag, der starter DHL-stafetten. Det er 5 dage inde i Fælledparken, hvor man skal på hold med... Der stiller mange virksomheder op og skal ud og løbe 5 kilometer. Man kan også gå. Man kan melde sig på et gåhold. Og derfor har vi jo spurgt, om det er et go eller et no-go at skulle ud og svede og motionere med sine kollegaer. Så bare lige høre, hvor står du på den?
3: Jeg er et kæmpe go. Jeg har faktisk været med til DHL de seneste par år. I år kunne det ikke lige lykkes med kollegaerne, men kæmpe go.
4: Men bare sådan generelt, fordi vi taler jo ikke kun DHL, men bare sådan generelt, er det fedt at gennemsvede med kollegerne, Krohmann?
3: Jeg tror lige med mine kollegaer, særligt på trafikredaktionen, vi kender hinanden så godt, så det er altså ikke særlig sart omkring.
4: Pia, i jeres pris har sendt en sms, og tak for det. Det er en fantastisk måde at være anderledes sammen med kolleger og ledelsen på. Elsker at svede og puste sammen i godt kollegaskab.
0: Jamen, og der er også Christina i Valby, der skriver, det er helt klart et go, hvis det er præmissen. Not nice, hvis det er for personen, der er udspioneret. Altså, sådan, så der er lidt ude i, om det der med, sådan, om man bare kommer for at kigge. Altså, fordi man sætter jo lidt røven i klaskehøjde, når man på den måde vælger at være den, der skal ud og løbe.
4: Ja, eller dyrke anden motion. Vi har også et motionscenter her i DR-byen. Jeg var også medlem. Jeg vælte mig forholdsvis hurtigt ud igen, da jeg mødte nogle kolleger deroppe, hvor jeg bare tænkte, jamen, en ting er, at jeg ser jeres ved, det er fint nok, men altså, jeg, nej. Og der synes Michael fra Amager Strand, at jeg er sart. Han skriver, det går, man skal ikke være så sart, at man ikke kan svede sammen med kolleger. Hvor du er henne, er du sådan en, der synes, det er mega fedt at dyrke motion sammen med dine kolleger, så skal du sende det i en sms til os, hvis du synes, at det er ufedt. Skriv KBH, lav et mellemrum, skriv din besked, send afsted til 1212.
0: Og det kan du gøre til tonerne her fra Benjamin Hav på det nummer, der hedder Portugal.

0: Live is a rollercoaster her fra Ronan Keating, hvor klokken den er blevet 18 minutter over 7. Og det er på en dag, hvor at DHL-stafetten den går i gang her i København 5 dage med masser af løb og gang, fordi der er altså også mulighed for, at man kan melde sig på et gåhold, hvis man ikke er typen, der løber. Det er en masse virksomheder, 2.500, der har meldt sig til med forskellige hold, op til 5 på hvert hold, der skal ud og løbe.
1: Og det er anledningen til, at vi spørger om det der med motion, ikke nødvendigvis DHL-stafet sådan specifikt, men det med motion med kollegerne, er det fedt? Er det fedt at være iført sved og svedbånd og alt muligt andet, der hører sig til? Der er Bo, der skriver, det er et helt klart go at motionere med kolleger. Vi skal dog til Køge Festuges løb på onsdag. Vi er en 6-7 kolleger, som spiller paddle sammen en dag om ugen. Så mødes jeg med en anden kollega en gang imellem til paddlekampe. Og så spiller jeg golf med to andre kolleger også, så det er et klart go.
0: Ja, der er også kommet en sms, der hedder, jeg sveder helst ikke sammen med kollegaer, der er vi jo lidt på det hold, men så står der, men i forhold til DHL, så er problemet løst ved at deltage på gåholdet, så det er rent win-win.
1: Så er der en, der kalder sig, fordi vedkommende sikkert er, rutebilchauffør og fra Jørlunde. Jeg har ikke noget problem med at skulle svede sammen med mine kolleger.
0: Nej, og en, der måske heller ikke har de store problemer med at svede med sine kolleger, det er dig, Anders. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er jo en af dem, som har lidt kollegialt fællesved, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, det må man sige. Det er...
0: Hvordan forholder det sig?
2: Jamen, vi har vores arbejdsplads, de har simpelthen arrangeret, at der hver dag bliver fra kl. 11 sendt et kvarters live-træning for sådan en online-møde, hvor der er nogle gode fysioterapeuter i organisationen, som ligesom tager os igennem nogle øvelser, som kan klares bag ved en kontorplads.
0: Der er simpelthen hyret ekspertise ind. Altså, nu siger du, at det bliver sendt ud. Er det et Teams-møde, eller mødes I nede i fællessalen til de øvelser?
2: Det er simpelthen et Teams-møde, der bliver sendt til alle kommunens ansatte.
1: Og det er jo, fordi du arbejder i Københavns Kommune, altså Danmarks største kommunale arbejdsplads. 15 minutters daglig live-træning. Hvor tit er du med på det?
2: Ja, men altså i hvert fald, jeg prøver at nå det sådan 3 gange om ugen i hvert fald, se om jeg kan det. Men det kører hver dag fra mandag til fredag, så det er bare at hoppe på der klokken 11, og så hvis man har linket, og så er man med og få pulsen op og sådan.
1: Og så skal jeg bare lige høre dig, fordi altså, jeg har jo ikke noget mod at få pulsen op på mit arbejde. Jeg har noget mod, mine kolleger er med mig. Fordi hvis jeg havde mit eget kontor, så ville det ikke være noget problem. Er du sådan en storkontorstype?
2: Ja, det er jo sådan ligesom en del af charmen, Britt. Det er, at det skal være med.
1: Ja, og det vil sige, at du står sammen med kolleger og kampsveder, eller hvad?
2: Vi kampsveder ikke, men altså, der bliver lavet nogle sjove øvelser nogle gange, og det er jeg glad for, at der ikke er spejle på kontoret.
1: Trods alt.
0: Trods alt. Anders, tusind tak for, at vi lige måtte forstyrre dig på den her morgen, og så vil jeg sige, her når klokken bliver 11, så vil vi da hæppe på dig til dagens træning.
2: Jamen, fornemt.
0: Og til alle andre, der også skal til DHL i dag, så vil vi da også sende gode tanker. Her hvor klokken den er blevet 7:22, så skal vi høre fra Bella Kay.

0: I love it, I love it, I love it. Her fra Bella K. Klokken den er blevet 7.25, og vi skal se, hvordan det ser ud i trafikken. Og det er Anne-Sophie Kromann, der giver os et overblik.
1: Og på Holbækmotorvejen i retning ind mod København, der er der i øjeblikket ekstra kø fra omkring Hvidovre af, og det er fordi Vejhjælp har været i gang med at fjerne en havereret kassevogn kort før Folehaven. De kører netop afsted nu, så alle tre spor de bliver altså farbare, så skulle de gerne komme til at køre lidt bedre. Og i morgenmyldretiden, ja, der bonger alle de sædvanlige strækninger ud med morgenkø eller lidt tæt trafik, men jeg vil lige igen fremhæve Holbækmotorvejen mod København fra omkring Baldersbrønde og så frem til motorvejskryds Tostrup. Det er stadigvæk noget af et sejt træk, og så kan jeg hilse at sige, at Roskildevej mellem Hedehusene og Høje Tostrup ikke er noget bedre alternativ. Og på Amager, der er Øresundsvej fortsat spærret i begge retninger. Det er mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej på grund af en bygningsbrand.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politi og beredskab er her til morgen til stede på Øresundsvej på Amager, fordi der er opstået brand i en historisk bygning. Herolds varehus, det bekræfter Københavns Politi og hovedstadens beredskab over for os. Branden er under kontrol, og der er nu gang i efterslukningsarbejdet, oplyser Hans-Jørgen Larsen, der er operationschef hos hovedstadens beredskab. Opfordringen fra vagtchefen hos Københavns Politi er, at man skal respektere afspærringen og benytte andre veje. Politiet modtog anmeldelsen klokken 5. 18. Herolds varehus har blandt andet solgt festartikler i mere end 100 år, men er i dag en webshop. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke bilisternes hastighedsgrænse til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti afviser alle ideen om at sætte farten ned. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver De Konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
2: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Sagen især fra konservative politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier.
3: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Enhedslistens Line Barfod peger på, at en hastighedsnedsættelse kan være med til at skabe en tryghed i trafikken.
4: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Enhedslisten tager forslaget med til ugens kommende budgetforhandlinger. Det er i sidste ende politiet, som skal godkende, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. For cyklister gælder der de samme fartgrænser på cykelstien, som der gør på kørebanen. På den anden side af nyhederne, sådan om en 10 minutters tid, der spørger vi Line Barfod, vi beder hende om at uddybe, hvorfor hastighedsgrænsen i København skal være 30 km i timen. Det er på P4 København. En 16-årig svensk dreng skal her til formiddag for retten i Lyngby. Han er tiltalt for sidste år at være taget fra Linköping i Sverige til Værløse for at begå drab på en for ham ukendt person. Han var 15 år, da han blev anholdt og sigtet for drabsforsøget. Tre andre personer er desuden tiltalt for på forskellige måder at have medvirket til drabsforsøget. Og alle fire personer i sagen, de nægter sig skyldige. Der kan være en enkelt sky der, hvor du er, men ellers så kommer der altså masser af brag på solen i dag. Op til 23 grader, og så er der en svag til jævn vind omkring nordvest. Flere nyheder klokken 8.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ed Sheeran her på Shivers, hvor klokken den er blevet 7.36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en mandag morgen, hvor at det kan være, at du har hørt de regionale nyheder lige før. Der var en nyhed omkring, at Herolds Varehus på Øresundsvej her på Amager, det står i brand. Eller der er i hvert fald styr på, på branden nu. Og det fik mig bare til at tænke på nogle gange det der med nyheder, der på en eller anden måde bliver meget nære. Fordi jeg bor jo på vejen lige ved siden af. Altså på Kirkegårdsvej, hvor sådan...
3: Du kan næsten kigge derned.
0: Jamen det er det, hvor man er sådan, gud, jeg nåede jo at stå og tænke, jeg ved, om det spreder sig. Altså sådan, gud, går der så ild i min lejlighed? Fordi nu står jeg her, så kan jeg jo ikke nå hjem og
3: lige det gør ikke.
0: Og redde
3: det, gør
0: det, det værste.
3: Politiet er i gang, eller beredskabet er i gang med efterslukningsarbejder.
0: Men nogle gange det der med, når nyheder de bliver meget nære, fordi nogle gange så der, når man læser

0: Det er måske også derfor, der er mange, der reagerer, hvis der er et eller andet superkendt menneske, som dør, eller en, man har haft i sit liv altid, sådan en eller anden kendtestype, så føler man, at man kender vedkommende, og så kan man blive meget berørt af det.
1: Ja, nå, men 100%. Lige om lidt, der skal vi tale med Line Barfod, der er borgmester her i, eller ikke overborgmester, hun er, er det teknik- og miljøborgmester, hun har.
0: Som, og klima, ja.
1: Og klima, yes, valg for Enhedslisten, for vi skal høre om det nye lovforslag omkring at sætte, eller hendes forbud om at sætte hastighedsbegrænsning på, på vejene her i København til 30 km i timen. Det gør vi om små 3 minutter. Først så skal vi høre fra Rasmus Seebach og Søn her på Spreaker.

0: mening.
1: Sprækker her fra Rasmus Sebak og søn, hvor klokken den er blevet 7:41. København er ikke længere verdens bedste cykelby, så nu vil Enhedslisten have bilisterne til at lette foden endnu mere fra speederen. Hastighedsgrænsen i hele København skal sænkes til 30 km i timen, bortset fra på de store statslige indfaldsveje.
2: Men det er så noget, der møder modstand fra flere af de andre partier på Københavns Rådhus, og vi har sendt Cynthia Sanchez en tur ud i morgentrafikken.
3: Her på Vesterbrogade er der både biler, lastbiler, taxier og busser, der kører forbi. Og heroppe på et skilt kan jeg se, at lige nu må de køre op til 40 km i timen. Men det burde gå lidt langsommere herude, mener du, Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten i Københavns Kommune. Du mener, at det der skilt burde ændres til 30 km i timen, og at hastigheden skal sænkes til det i hele København, bortset fra de store indfaldsveje. Hvorfor det?
4: Vi vil gerne have København som en mere tryg og rar by at være i. En by, hvor at forældre tør at lade deres børn cykle til skole. Det giver en dejlig frihed som barn at kunne cykle til skole. Så derfor vil vi gerne have farten ned. Det har man gjort i London, Paris, Barcelona. Vi kan se, at det virker rigtig godt.
3: Der er flere af dine politiske modstandere, der kalder det her et forfærdeligt forslag, fordi at det vil jo betyde herude, at man vil komme langsommere frem i trafikken. Hvad siger du til det?
4: Det vi kan se på erfaringerne andre steder fra, det er, at det betyder, at trafikken glider meget bedre. Så i stedet for, at

0: Bilerne kører hurtigt frem, når det bliver grønt, og så kører de frem og holder i en kø inden næste røde lyskryds. Så kan de glide igennem, så det fungerer faktisk også bedre for bilerne. Men det giver altså også langt færre alvorlige trafikulykker, og dem har vi desværre nogen af.
1: Nu er det ikke kun bilerne og busserne, der er herude på vejene. Der er også en masse cykler, der kører forbi her. Du er selv kommet på en rød cykel med rød cykelhjelm her. Nu viser kommunens egen tal jo, at det er blevet mere sikkert at cykle i København. Så hvorfor mener du alligevel, at det er nødvendigt at sænke hastigheden?
0: Vi har desværre stadig alvorlige trafikulykker, desværre også nogle, hvor folk dør. Så der ved vi, at det at sænke hastigheden er et af de allerbedste redskaber til at nedbringe markant, hvor mange der kommer alvorligt til skade. Og så er der jo en enorm trængsel på cykelstierne i dag. Flere steder kan vi simpelthen ikke gøre cykelstierne bredere, så der har vi behov for at kunne lave cykelgader, og det er langt mere trygt som cyklist at cykle på en gade, hvor bilerne højst kører 30 km i timen.
1: Lød det altså fra Line Barfod, klimamiljø- og teknikborgmester for Enhedslisten i Københavns Kommune. Tak for at være med her.
0: Selv tak.
2: Og det var altså Cynthia Sanchez, vores reporter, der var en tur ude i morgentrafikken. Hastighedsgrænsen på 30 km i time er et af de forslag, som Enhedslisten tager med til budgetforhandlinger i borgerrepræsentationen i den her uge. Og det er i sidste ende politiet, som skal godkende, hvis politikerne i en kommune ønsker at sætte lokale fartgrænser på kommunens veje.

0: Hvis du forstod, her fra Sanne Salemundsen, her hvor klokken den er blevet 7.48, vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og myldretiden står i fuld flor i øjeblikket, og det fortsætter blandt andet især med at være jer på Holbæk-motorvejene mod København, der mærker særdeles meget til den. Blandt andet er der både fartdyk omkring Torkelstrup, Resteplads og Gævninge, og så når I ikke meget længere end til efter 3 kroner, så er det stort set kø hele vejen frem til motorvejskryds Tostrup. Og skal du herefter videre mod København og Holbæk-motorvejen, ja, så er det med kø igen frem omkring motorvejskryds Brøndby og frem til Folehaven, og der er fortsat lidt ekstra pres på, efter vi tidligere havde en havreret kassevogn. Kører du på Amager, så vær opmærksom på, at Øresundsvej fortsætter helt spærret i begge retninger mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej. Det er i forbindelse med en bygningsbrand, der varer her det meste af morgenen. Jeg har stadigvæk ikke nogen tidshorisont, og politiet melder, at det fortsat kommer til at tage tid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Outcast fik du altså her på Hey Ya, hvor klokken den er blevet 7:56.
1: Efter en årrække med indtil flere eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilte, så foreslår det Konservative Folkeparti, at nu at det skal simpelthen kunne udløse en strengere straf end hidtil. Det bør faktisk koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilte. Om et kvarters tid, der taler vi med en kvinde, der har en søn på 16 år, der er en dreng med handicap, og som også har, han er næsten blind, og derfor så har de handicapskilt. De har oplevet at få stjålet deres handicapskilt, og hvad det har betydet for familien. Ja, det skal vi altså tale med moren om sådan cirka et kvarters tid. Men der er flere reaktioner på det her politiske forslag fra det Konservative Folkeparti. Dem kan du høre hos Morten Snell i Radioavisen, der kommer om sådan cirka 3 minutter.
0: Op til den. Bring Your Love herfra Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetallet var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lisa Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
1: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
2: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
1: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
2: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgivere, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan gør du? Hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig? Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
1: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
2: Tak.
0: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
4: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Maj Mercado.
5: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
7: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
6: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
8: Du lytter til P4.

0: Nobody's Lover her fra St. Clara og Lord Siva, hvor klokken er blevet 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en mandag morgen, hvor det er Anne-Sophie Kromann, der har det store overblik over trafikken, og vi skal lige en tur ud og se, hvordan det hele står til.
3: Det er myldretiden, der for alvor sætter sit præg på morgentrafikken, og der er pres på mange steder. Det gælder også, hvis du skal købe Bukmotorvejen i nordgående retning. Her kører det langsomt frem omkring Solrød Nord. Og skal du have Amagermotorvejen mod Amager, så må du også ned i fart. Det er særligt frem omkring Avedøre Holme. Og ikke mindst, skal du køre på Amager, så vær fortsat opmærksom på, at Øresundsvej er spærret i begge retninger. Det er mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej på grund af en brand, og vi har desværre stadigvæk ikke nogen tidshorisont.
4: Kromann, inden du stikker af, lad os lige høre, er du sådan en, der siger, if you snooze, you lose, man skal bare tidligt op og have noget ud af dagen. Jeg er helt klart A-menneske. Eller er du sådan en, hvis man bare lige kunne sove 4 timer længere til klokken 11, for eksempel. Det er tidligt på dagen. Du er B-menneske.
3: Jeg er helt klart A-menneske, og det synes jeg også, jeg bliver nødt til med det her job, hvor man jo skal stå.
4: Nej, det gør man ikke. Jeg er B-menneske.
3: Nå, er det rigtigt?
4: Ja. Wow. Nå, jeg har jo lavet en afstemning, fordi på DR.dk, der ligger en længere artikel om, at hvis man er elev på Ølgod efterskole, så kan man glæde sig til hver tirsdag, i hvert fald hvis man er B-menneske. Der kan man få lov til at sove lidt længere. Ja. Der har man ligesom taget konsekvensen og sagt, det er ikke alle, der synes, det er mega fedt at stå tidligt op, og undervisningen begynder sådan med 8-tiden. Så der kan man lige få lov til at sove lidt længere om tirsdagen, så bliver B-menneskerne ad over håret. Jeg har jo lavet en afstemning på din opfordring, Birk, fordi Det var sådan, er du A- eller B-menneske?
0: Jeg er nemlig også et B-menneske.
4: Ja, men lad os se, hvad der sker inde i den afstemning, som ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe ind i appen, og så nederst, der trykker du der, hvor der står live, og så vælger du P4 København, og så kan du altså se afstemningen og være med i den. Og det er bare gak og løjer.
0: Det er bare gak og løjer. Ja, vi må se, om der er nogen, der er på vores hold her, hvor klokken den er blevet 8:10. Ja.

Så er jo dancing her fra Jonah Blacksmith og Mekdes, og det er på en morgen, hvor vi har lidt fokus på et nyt forslag fra det konservative Folkeparti, der vil tage kørekortet fra folk, der snyder eller stjæler handicapkort. Og en af dem, der er berørt af det, det er Caroline Julie Brandt, som bor på Amager, og hende skal vi tale med om. Det bliver lige 3 minutters tid. Det bliver på den anden side af The Script her med Man in the Arena.

0: Man in the Arena her fra The Script, hvor klokken den er blevet 17 minutter over 8. Hammeren, den skal falde hårdere over for dem, der snyder med handicapskilte. Det mener i hvert fald det konservative folkeparti, der kommer med 4 forslag. Det kan for eksempel være at tage kørekortet fra personer, der bruger stjålne handicapskilte, og lave særlige indsatser i områder, der er hårdt plaget af snyd med handicapkort.
1: Caroline Brandbor på Amager har en søn på 16 år, en søn, der har cerebral parese og også er næsten blind. Godmorgen, Caroline.
2: Godmorgen.
1: Sidste år, der oplevede du at komme ned til en smadret rude i jeres bil, fordi der var nogen, der havde stjålet jeres handicapskilt. Hvordan har du det med, at der er nogen, der stjæler noget, som I jo er ret afhængige af i hverdagen?
2: Det er jo ikke rart. Det er det aldrig. Og rent personligt er det jo lidt ulækkert, at der er nogen, der kører rundt med et skilt med min søns billede på. Og så alt det der, der er, når det er, man får stjålet det med en bilrude, der skal fikses, og man skal vente på et nyt kort. Så det har jeg det dårligt med.
1: Ja, fordi en ting er, at man får smadret en rude, men I er jo ret afhængig af en bil, fordi din søn har et handicap. Hvorfor ikke bare gemme kortet væk, når det ikke er i brug?
2: Ja, det var jo i brug. Det er jo i brug, når man får det stjålet, kan man sige. Der skal det jo ligge i forruden. Og jeg vil da sige, at nu, der kører jeg ikke rundt med det i forruden. Jeg bruger det kun, hvis det skal bruges, og ellers er det faktisk med mig nu.
1: Som det er nu, så kan man blive sigtet for dokumentfalsk, og man kan også ende med en betinget fængselsstraf, hvis man bruger et handicapskilt, som ikke er ens eget. Hvorfor er det ikke nok strafmæssigt?
2: Jeg tænker, at det er jo åbenbart ikke en hård nok straf, når man tænker på, at der er et marked for de her stjålne og falske kort. Og man kan sige, hvis man kan parkere gratis på offentlig vej i København, så kan det åbenbart for nogen betale sig at tage den bøde, og så parkere gratis rigtig mange gange op mod at få en bøde, ikke?
1: Hvad vil det betyde for dig, og ikke mindst din familie, hvis der bliver strammet op på straffen her?
2: Ja, det vil jo ikke betyde sådan direkte noget for os, for vi snyder ikke med det. Men det vil da forhåbentlig betyde for mange mennesker, at de ikke skal være så nervøse for at få stjålet deres kort.
1: Sagde Caroline Brandt, som altså bor på Amager. Tak skal du have, fordi du er med her til morgen.
2: God dag til jer.
1: I lige måde, tak.
0: Ifølge danske handicaporganisationer er tyveri og forfalskning af handicaptilladelser et voksende problem, og det er altså et af de 4 forslag fra det konservative folkeparti, der lægges op til, at man som misbruger af et handicapkort skal kunne miste kørekortet.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på

0: If I Were a Boy her fra Beyoncé, og det er på en mandag morgen, hvor du måske er sprunget ud af sengen. Det kan også være, at du måske har været den, der lige trykkede en ekstra gang på snusknappen.
1: Lige nu, der har vi en afstemning i gang i det her lyd. Vi spørger, er du klart A-menneske eller klart B-menneske? Vi har klart flest A-mennesker. Men jeg vil også sige, klokken er kun lige lidt i halv ni, det kan være B-mennesker, der kommer med lidt senere.
0: Ja, vi skal en tur ud i trafikken. Det er til Anne-Sophie Kromann.
2: Og morgenmyldretiden hænger fortsat godt ved, og det gælder blandt andet Helsingørmotorvejen i sydgående retning. Der kører det i hvert fald tæt på det meste af turen fra Kokkedal til København. Så har jeg fået en melding fra Øresundsmotorvejen mod Lufthavnen. Der skulle nemlig holde en havereret bil på frakørslen til Tårnby, men jeg ved altså ikke, om den er lykkedes at komme videre igen. Og så har jeg godt nyt fra Øresundsvej på Amager. Der er nemlig genåbnet for trafikken igen mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Det skal være mere sikkert at cykle rundt i København, og det betyder, at bilisterne skal sænke farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester. Hun foreslår en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København på nær på de store statslige indfaldsveje.
2: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Forslaget det får en blandet modtagelse hos en del af de cyklister, som vi mødte her til morgen på Vesterbro.
3: Altså for mig tror jeg ikke, det vil have den store betydning, fordi jeg synes, at det fungerer fint med, hvordan vi omgås på cykelstien, og når man har vendet sig til det, så følger man jo bare reglerne, som det er. Så jeg tror ikke for mit vedkommende, at det vil have den store betydning.
4: Ja, altså jeg oplever som sådan ikke, at der er udfordringer med farten inde i byen. Nu cykler jeg også et par 100 meter hver morgen, men generelt set, så synes jeg faktisk ikke, at det er nødvendigt.
1: Sagde Kasper Markussen, og før ham var det Anne-Katrine Witt. Enhedslisten tager forslaget med til de kommende budgetforhandlinger, der kommer til at ske i den her uge. I sidste ende der er det dog politiet, som skal godkende, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. En dag kom Caroline Brandt ned til sin bil på Amager for at finde forruden smadret, og det blå handicapskilt i bilen var stjålet. Den slags episoder vil det konservative Folkeparti sætte ind over for. Blandt andet foreslår de, at det skal koste folk kørekortet, hvis de snyder med handicapskilte. Caroline Brandts 16-årige søn har cerebral parese og er næsten blind, og det sidder stadig i hende, at nogen har taget hendes søns handicapskilt.
5: Personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Og så synes jeg generelt, det er jo frækt at stjæle for handicappet, men der er jo tydeligvis et marked for det, og det synes jeg, ja, jeg synes det er forkert.
1: Ifølge danske handicaporganisationer er snyd med handicapparkeringskort et voksende problem, og det skal der slås hårdt ned på, mener Birgitte Bergman, der har været med til at lave udspillet for det konservative Folkeparti. Hun er social- og handicapordfører i Folketinget for partiet, og så er hun også medlem af byrådet i Helsingør.
6: Og derfor så er vi ude nu at sige, jamen altså, hvis man stjæler og forfalsker de her handicapkort, jamen så vil vi frakende førerretten fra personer, som gør de her ting. Og det skal være gæld op i til 3 år.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Og så er du vågnet til det, der bliver en tørvejrsdag. Det bliver også ret solrigt med temperaturer op til 23 grader, så der er en svag til jævn vind fra omkring nordvest. Flere nyheder klokken 9.
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hey love, her fra Kvadron, hvor klokken den er blevet 8.36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og vi er nået til et af de små, jeg har lyst til at sige højdepunkter, for nu har jeg glædet mig til, at du og jeg, Britt, vi skal kaste os ud i en lille quiz.
3: Ja, ja.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
3: Jeg står herovre på ydmygelsernes holdplads.
0: Nu skal du ikke tage sårene på forskud. Mm. Jeg kan mærke, at du er frisk og veloplagt til en lille clickbait-quiz, for jeg har været en tur på DR.dk, så har jeg taget to historier, lige taget overskriften og lige twistet den lidt en gang, så den lige har fået lidt mere saft og kraft, hvis jeg selv skal sige det. Du er klar på den første?
3: Det er, kan du tro, jeg er. Eller, ja.
1: Nummer 1.
3: Jo, kom bare med den.
0: Er det hvide det nye guld, eller er det bare en myte?
3: Det hvide?
0: Ja, er det hvide det nye guld, eller er det bare en myte?
3: Det ved jeg ikke.
0: Nå.
3: Fisk.
0: Det er simpelthen inde på DR.dk, man kan finde en fin historie, skulle jeg til at sige, hvor man har spurgt en ekspert omkring mælk.
3: Ah, ja. Yes. Om altså, det er godt eller skidt, fordi, ja, om det er sundt eller ikke sundt, bla, bla, bla, bla. Der er faktisk en længere artikel, fordi det er jo noget, som der, lad os bare sige, er delt af meninger om.
0: Lige præcis, og de har fået Daniel Ibsen, der er ernæringsekspert, til at svare på nogle gode spørgsmål omkring mælk.
1: Nummer 2.
0: Har man sagt A, må man også sige B, og det er helt bogstaveligt, der skal også være plads til B.
3: Aha. Jamen, det ved jeg godt, når du siger det på den måde, fordi det lægger sig op af den afstemning, som vi har lavet. Det er lyd, om du er tidligt i gang-typen, eller om du sådan en, der elsker natten, en natteravn. Er du A- eller B-menneske?
0: Ja, du har nemlig helt ret. Jeg tænkte, jeg skulle lige teste dig, om du kunne lure den.
3: Jamen, det kunne jeg godt.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlow, hvor klokken den er blevet 8.41. Og jeg vil faktisk gerne blive lidt i det her med vind og vejr, for...
1: Det er jo i sandhed noget, vi kan finde ud af at tale om i det her land.
0: Ja, det må man sige. Og jeg kan mærke, at vejret lige nu udfordrer mig en lille smule. Fordi jeg har lyst til at sige, at det er både koldt, det er varmt, det regner, så stopper det med at regne, så er der blæst, så er der ikke blæst. Altså, det er virkelig omskifteligt lige for tiden.
1: Det er jo, vi har nået den anden tid på året, hvor at man kan blive lidt udfordret på påklædningen, fordi der, sådan har vi det jo også i foråret, ikke? Så kan det være mega varmt i løbet af dagen, og så er det hundekoldt om morgenen. Jeg tjekkede i morges, inden jeg tog afsted. En ting er, hvad graderne er, ikke? Det var sådan 14 grader, det er jo fint nok. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, hvordan føles de 14 grader? Det var 11 grader, der var sådan, skal jeg den jakke på, eller den jakke på? Og så har det været koldt herinde i studiet, og skulle jeg så have lange ærmer på? Skulle jeg ikke have lange ærmer på? Og ja, det er lidt en udfordrende tid, vi lever i, og sådan er det jo at være bosat her højt mod nord.
0: Ja, og hvis du skal beklæde dig her til morgen, så er du og er lidt i tvivl om det, så er du i hvert fald ikke alene. Nu kan jeg jo bare stå og kigge lidt ud af vinduet her i studiet. Altså man kan se, der kommer folk i store jakker, der kommer folk i t-shirts, ja. Folk i shorts.
1: Det er så smukt.
0: Det er hele den danske befolkning indkapslet i et klædeskab.
1: Alle varianter går, alle varianter dur. Alle varianter kan ses i bybilledet. Vi skal lige have sat lidt flere ord på det her med vejret om en 7 minutters tid, noget af den stil.
0: Det skal vi i hvert fald. Og mens vi gør klar til det, så skal vi altså lige...
1: Så har jeg fundet
0: nogle rigtig sprøde toner frem. Det er lige til mit indre barn, der har lyst til at synge med her på Share. Det er det, Believe.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.

0: Skyklapper her fra Rosa, hvor klokken den er blevet 8:49. Og vi har kastet os en lille tur ud i vejret, Britt, for man troede jo lige, at det var frem med de lange bukser og den store jakke. Men så på en eller anden måde, så skulle man tro lidt om igen.
1: Men du kan i hvert fald godt vente formentlig med lige at pakke sommertøjet væk, hvis du er sådan en, der er nødt til at pakke sommertøjet væk for at få plads til efterårsvejret. Efterårstøjet. Op mod 23 grader i dag, og det er ikke en indgangsfortællelse. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Dagens vejrvært her i huset. Hvor varmt bliver det egentlig her de kommende dage?
2: Jamen det er, ligesom du selv lige nævnte, vi ligger sådan et niveau, sådan et stykke over de 20 grader. Når vi kigger på i dag og morgen, så er det altså sådan en 21-23 grader, man godt kan vente sig. Og det ser faktisk ud til at fortsætte sådan frem mod, i hvert fald onsdag, torsdag, der drejer vi en sådan om i øst, det bliver lidt mere blæsende, så der tager det lige toppen af temperaturen, men vi ligger altså stadigvæk lige over de 20 grader. Og så altså med solskin over nærmest hele linjen, så bliver det rimelig sommerligt derude.
1: Ja, så skal man jo bare finde en krog, så kan man jo hurtigt ramme ret mange grader i virkeligheden.
2: Lige præcis.
1: Så er det der, hvor man også godt kan spise soft ice og vaffelis og... Ja, Birk, du har hånden op.
0: Jamen det er fordi, jeg er jo en af de rødhårede borgere i det her land. Så nu bare, når vi siger solen skinner, så er jeg lidt nysgerrig på UV-indekset.
2: Ja.
0: Fordi det kan jo godt snyde lidt, når vi er her i sensommeren.
2: Det kan det nemlig godt. Og det er sådan dalet en lille smule fra, da vi var i højsommeren i juli måned. Her de næste par dage, der kommer det altså stadigvæk til at ligge sådan et sted mellem 3,5 og 4. Og man anbefaler, at når det ligger over 3, så er det altså lige frem med solcreme en gang. Så frem med sommertøjet, ja. Måske også en lille bøllehat, hvis man har brug for den slags.
0: Jeg pakker også lige en solcreme, det kan jeg høre.
2: God idé.
1: Det her, nu ved jeg godt, at du opererer jo ikke med halvårsprognoser sådan som udgangspunkt, men ved du, om det her det er den sidste sommeromgang eller hvad?
2: Ja, det er jo altså det helt store spørgsmål. Det, man kan sige, det er, at det er i hvert fald dejligt sent som må være ugen ud, når vi når frem til weekenden. Så ændrer det sig altså en lille smule, ser det ud til. Der kommer nemlig et lavtryk ind over, og det betyder både, at det giver lidt mere blæst, men altså også, at det giver en del skyer og regn. Og præcis sådan, hvor længe det der ustadige vejr hænger ved, det er sådan lidt svært at spå om. Men altså, når vi kigger på det lige nu, altså... Så bliver det i hvert fald nok mest sommerligt i den her uge. Altså, og så kunne du godt se ud, som det bliver lidt mere efterårsagtigt, når måneden så i september.
1: Kan vi gøre noget kollektivt, Cecilie? Fordi ja. Jeg er i den situation på lørdag, der skal jeg til sådan noget telt-tam-tam. Du ved, det er sådan noget med en grill og sidde i telt og sådan noget. Og det er bare sjovere, når det er tør vejr. Kan vi gøre noget?
2: Vi kan forsøge. I hvert fald. Altså lige nu ser det faktisk ud som, at fredag bliver der, hvor det giver mest vand. Og lørdag, der er det sådan lidt mere spredt. Så vi kan jo lige bede lidt til værguderne om, at det går lige udenom der, hvor du skal være.
1: Ej, hvor er det godt at høre. Tak skal du have, Cecilie Sand-Nørholm, som altså er vores lille værprofet hos DR Vejret. Tak fordi du var med her og fortalte om, det bliver sommer, hva'?
0: Ja.
1: Husk lige solcremen, ikke?
0: Jeg husker solcremen. Og så håbede jo din bedste ven.

0: XOXO her fra Sissel, hvor vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Krohmann.
1: Og den sidste morgenmyldertid holder stadigvæk godt ved, men det går heldigvis den rigtige vej. Men et af de steder, hvor der fortsat er kø, det er blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er i nordgående retning, hvor der er pres på frem mod Hillerød. Og også blandt andet Amager Motorvejen i retning mod Amager. Der er tempoet også sat ned, særligt mellem Gammel Kø Landevej og København C.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det ofte en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
1: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
0: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
2: Jeg kan godt forstå, at det er rarere at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
3: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag for de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
4: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Caroline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
5: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, at hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
0: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og De Konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
7: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
8: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioaviser.
9: P4.
10: Du lytter

0: Pil her på Dronning af Morgenen, hvor klokken er blevet 8 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en mandag, hvor du måske er en af dem, der er sprunget tidligt ud af sengen. Bare, jeg er frisk, er stig afsted, fordi du er et A-menneske. Det kan også godt være, at du er en af dem, der lige har ramt den der snusknap en gang eller to eller tre, fordi du er et klart B-menneske.
3: Kravlede ud af sengen.
0: Kæmper og bare tænker, sig ud.
3: Hvorfor gør I nu så det her ved mig endnu en dag?
0: Ja, og inde på DR.dk, der er der en artikel, hvor man blandt andet kan læse om Ølgod Efterskole, som nu vil tage hensyn til deres B-menneske-elever. Så om tirsdagen, der kan de få lov at sove lidt længere.
3: Læg lige mærke til, at det er kun om tirsdagen. Altså, det er 20% af skoledagene, hvor man lige kan få lov til at... Men det er bedre end ingenting.
0: Lidt har også ret.
3: Lidt har også ret. Vi har spurgt ind i det her lyd, er du sådan en tidlig i gang-typen, eller elsker du natten? Lige nu, der er der 57%, der siger, jeg er klart A-menneske, og så er der 43%, der siger, jeg er klart B-menneske. Og så fik vi så en sms-tak til Ian fra Frederiksberg, som skriver, den afstemning, den kan jeg ikke bruge til noget som helst. Alle B-menneskene, de sover jo nu. Hilsen fra et B-menneske, som tvinger sig selv til at stå tidligt op, når klokken 6, og først at menneske ved 11-tiden, og derfor ikke videre effektiv for op af formiddagen.
0: Det er faktisk en rigtig stærk pointe.
3: Men lur mig, om Ian ikke allerede har været inde i det her lyd, selvom han ikke er effektiv før ved 11-tiden og stemme.
0: Du kan i hvert fald hoppe ind i det her lyd, og lige smide en stemme på. Er du et klart A-menneske, eller er du et klart B-menneske?

0: Repeated her fra Ed Sheeran og Martin Garrix. Det er ikke lang tid siden, at der blev sat en grænse på 40 km i timen for bilisterne i hovedstaden. Men den skal længere ned, mener klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten. Det skal gøre det mere trygt at være cyklist i København, så hastigheden på vejene skal ned til 30 km i timen i hele København.
1: Vores reporter Cynthia Sanchez var tidlig i morges på Vesterbrogade for at høre, hvad cyklisterne egentlig mener om borgmesterens forslag.
2: For mig tror jeg ikke, det vil have den store betydning, fordi jeg synes, at det fungerer fint med, hvordan vi omgås på cykelstien, og når man har vendet sig til det, så følger man jo bare reglerne, som det er. Så jeg tror ikke for mit vedkommende, at det vil have den store betydning.
3: Ja, altså jeg oplever som sådan ikke, at der er udfordringer med farten inde i byen. Nu cykler jeg også et par 100 meter hver morgen, men generelt set, så synes jeg faktisk ikke, at det er nødvendigt.
4: Tænker du, at for eksempel, at hvis der var lavere hastighed, at det ville føle dig mere tryg i trafikken?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at når jeg holder mig til cykelstierne, at man føler sig forholdsvis sikker, så er det så cykeltrafikken, som man kan snakke om, men altså, jeg føler mig forholdsvis sikker, synes jeg.
4: Hvad, nu har du en på halvanden år derhjemme. Hvad er det mest afgørende for dig, for at I føler jer trygge, når I cykler afsted her på cyklen sammen?
2: Jeg tror generelt, det bare er, at folk overholder færdselsreglerne. Altså, så er de helt normale, så egentlig ikke hastighedsgrænsen, men mere alt det andet, at man holder for rødt, og man husker her armen ud, når man drejer, eller vise, når man skal stoppe. Mere det, end at fartgrænsen sænkes.
4: Vil det ændre noget for dig i din hverdag, hvis det var, at bilerne og busserne her, som suser forbi os herude lige nu, de kørte lige de 10 km langsommere?
3: Det ville ikke skade mig, at det kørte langsommere, men det er ikke en nødvendighed for mig.
4: Nu kalder blandt andet de politiske modstandere af Enhedslisten kalder det for et forfærdeligt forslag, fordi hvis det er bilerne og busserne herude kører langsommere, betyder det også, at man kommer langsommere frem i trafikken. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker helt klart, at det kommer til at have lidt problematikker for, hvordan hverdagen fungerer, så det tænker jeg egentlig ikke er gunstigt i forhold til, hvad man får ud af det.
0: Det var Anne-Katrine Witt og Kasper Markussen, som vores reporter Cynthia Sanchez hun havde talt med her til morgen. Hvis hastighedsbegrænsningerne skal ændres, så er det altså ikke gjort med for eksempel bare et flertal blandt politikerne på Københavns Rådhus, for det er i sidste ende politiet, som skal godkende en sænkning af fartgrænser på kommunens

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: dagdrømmer her fra Mille, hvor klokken den er blevet 9.22.
1: Vi fik et godt spørgsmål, og tak for det, der blev sendt på en sms. Det er Frank i Frederiksværk, der skriver: hvorfor skal det hedde A- og B-mennesker? Hvorfor ikke bare stå tidligt op eller stå sent op, mennesker? Udover selvfølgelig, at det tager lidt længere tid at sige stå tidligt op, menneske, eller stå sent op, menneske, så har jeg faktisk undersøgt det. Ja. Jeg spurgte det store internet, hvorfor hedder det A- og B-mennesker? Hvem har bestemt det? Og så skriver den, det er ikke nogen enkelt person, der har bestemt, eller der er sådan patenteret udtrykkende A- eller B-mennesker. Det er sådan noget, der er opstået i de folkelige sprog, og her i Skandinavien, der har vi simpelthen brugt de her udtryk A- og B-mennesker siden 1930'erne. Det holder vi altså stadig fast i. Man bruger det også nogle gange i Tyskland. Så sagde den, men hvad tænker du så om C- og N-mennesker? Hvad er det for noget?
0: C og N?
1: Præcis.
0: Ja.
1: Hvis vi starter med N.
0: Ja.
1: Det er neither. Altså ingen af delene.
0: Ja.
1: Det er den mellemliggende eller neutrale kronotype. De er hverken udpræget morgenlærker eller natugler. Så er der C-menneskerne. De burde egentlig hedde K, fordi det er kameleonerne.
0: Er det, er det sådan nogen, der har tillært sig det modsatte?
1: Ja, de har en yderst fleksibel døgnrytme. De kan nemt tilpasse sig både de tidlige morgener, men også de senere aftener, uden at føle sig sådan totalt ødelagt. Og jeg vidste ikke, der var noget, der hed se- og endmennesker. Jeg tror at måske i virkeligheden, jeg er en meget god kameleon. Også ud i, når det kommer til at gå i seng og sådan noget. Det tror jeg faktisk.
0: Jamen ved du hvad, det kan jeg faktisk godt følge dig lidt i, det der med, man... Altså, nu er vi jo begge to B-mennesker.
1: Men ja, vi skal jo
0: men vi skal tidligere op, men det kan være, at vi nu skal gå fra at være C-mennesker.
1: Ja.
0: Til at være C.

Sådan her fra Natalie Imbruglia, hvor klokken den er 9:55, hvor du skal have et regionalt nyhedsoverblik fra Britt Berglund. Op til den, der skal vi en tur forbi August Højen, her på det nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Nyheder fra DR København.
1: Og jeg lægger ud i Køge, for det skal være mere trygt at være en del af byens natteliv i dag. Der skal Køges kommunalbestyrelse drøfte økonomiforvaltningens bud på tiltag, der skal øge sikkerheden. Ifølge forvaltningen selv har Midt- og Vestjyllands politi registreret et stigende antal anmeldelser i byen. Derfor skal der gøres noget ved sikkerheden, siger byens venstreborgmester Kent Christensen.
2: Sidste år og forrige år, der så vi en stigende tendens til lidt utryghed omkring stationen og stationspladsen. Og det ønsker vi sådan set at gøre noget ved, sådan så både rejsende, men jo også unge mennesker, der er ude og have en hyggelig aften, de skal kunne føle sig så trygge.
1: Ifølge borgmesteren, så har der været episoder i nattelivet med blandt andet vold og hærværk. For at gøre nattelivet mere trygt, så foreslås det sådan konkret at sætte tryghedsvagter ind fredag og lørdag og sætte videoovervågning op omkring stationspladsen. Tryghedsvagterne skal være en forsøgsordning, mens videoovervågningen er tænkt som en permanent løsning. Samlet set så ventes det at koste omkring 700.000 kroner, men det er en lav pris at betale, mener venstreborgmesteren.
2: Det er en forsøgsperiode, hvor den anden skulle meget gerne blive en permanent blivende del. Så det er jo i bund og grund få midler, når man kigger på det store billede om at lave den her nye tryghedspakke, hvor vi får skabt noget tryghed i nattelivet.
1: At køre på cykel i København skal være mere sikkert, og det skal ske ved, at bilisterne sænker farten, det mener Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmestervalg for Enhedslisten. Hun foreslår, at hastighedsgrænsen skal sættes ved 30 km i timen i hele København, på nær på de store indfaldsveje.
3: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Jeppe Rik er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og han mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
4: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det, der er problemet.
1: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det vil betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger borgmester Line Barfod.
3: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
1: Hastighedsgrænsen på 30 km i timen er et af de forslag, som Enhedslisten tager med til ugens budgetforhandlinger i borgerrepræsentationen. I sidste ende der er det dog politiet, som skal godkende, hvis politikerne ønsker at sænke fartgrænsen på kommunale veje. For cyklister der gælder de samme fartgrænser på cykelstien som på kørebanen. Og så bliver det sommerligt i dag med helt op til 23 grader, så husk både solcreme og solbriller. Vinden den har glemt at stoppe den her mandag, for den er bare ganske svag, og så får du flere nyheder i din radio, når klokken er 10. Det er 28 minutter.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: her fra Taylor Swift, hvor klokken den er blevet 9.36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Jeg kan simpelthen ikke styre, jeg har adgang til kunstig intelligens.
0: Ja, hvad har du fundet?
3: Altså, vi var omkring, fordi vi fik det gode spørgsmål, hvorfor hedder det A og B mennesker, ikke?
0: Ja.
3: Så fandt jeg jo så ud af, at der også var noget, der hed N og C mennesker. Det var jeg ikke klar over.
0: Nej.
3: Det skal jeg klart huske fremover, hvis vi laver en afstemning. Så spurgte den, men kunne du godt tænke dig at høre noget om de der dyr, som ligger til grund for forskerne? What? Hvad for nogle dyr? Okay, er du klar?
0: Ja.
3: Bjørnen, the bear. Den absolut mest almindelige type, omkring 55 på befolkningen, er befolkningen af bjørne. De piker midt på dagen, så de brug for deres fulde 8 timer søvn for at fungere optimalt. De følger naturens eller solens naturlige lys.
0: Ja.
3: Så er der løven, altså the lion. Det klassiske A-menneske udgør ca. 15% af befolkningen. De vågner springfyldte med energi helt af sig selv tidligere om morgenen. Deres hjerner kører på fuld omdrejning af de tidlige formiddagstimer. Til gengæld så crasher de fuldstændig. Om eftermiddagen, så går de tidlig i sengen. Så er der the wolf, det udbredte B-menneske. 15% af befolkningen, de hader tidlige morgener. Det kan tage dem flere timer at vågne. Ligesom Ian fra Frederiksberg, der sender sådan en sms. Deres hjerner vågner først sidst på eftermiddagen, ud på aftenen. Så er der denne her. The dolphin, delfinen. Den mest sjældne type. 10% af befolkningen. Rigtige delfiner, altså...
0: Ja.
3: Sover med kun én hjernehalvdel af gangen. What? For at holde udkig efter fjender. Okay, er det mega blad eller hvad? Menneskelige delfiner har på samme måde en meget let og uregelmæssig søvn. De lider ofte af tankemylder og søvnløshed. Energiniveauet svinger voldsomt i løbet af dagen, ikke?
0: Ja. Jeg vidste slet ikke, at dyr også var ind, altså at det var sådan billeder for hvordan man er som menneske. Det er virkelig sådan.
3: Nej, men det er på grund af en det er en amerikansk psykolog og søvnekspert, som mente de her klassiske kategorier.

0: Google lidt derovre.
1: Jamen, det er rigtigt. Så, vi kun at sove med en hjernehalvdel af gangen, kan delfiner holde sig vågne i over 2 uger i træk. Det er videnskab.dk. What?
0: Ja, det er
1: okay,
0: altså.
1: Jeg var vild med delfiner. Nu er jeg endnu mere vild med delfiner.
0: Elsker. Du

0: betale, når jeg ikke... Ring om natten her fra Christoffer, hvor klokken den er blevet 9:42.
1: Og inden jeg havde faktisk, vi havde faktisk aftalt, at vi skulle lukke den der afstemning. Det kom vi ikke til. Nu gør vi det om 10 minutter. Skal vi ikke aftale det? Så lukker vi afstemningen, der ligger i det her lyd.
0: Jo, og
1: nu skal vi videre med noget helt andet.
0: Vi skal nemlig et helt andet sted hen. For der skal slås hårdt ned på de personer, der misbruger handicapkort og handicapskilte. Det Konservative Folkeparti har 4 forslag til, hvordan der kan sættes ind over for tyveri og forfalskning af de her handicapskilte.
1: En af dem, der har været med til at lave det her udspil, det er Birgitte Bergman. Hun er social- og handicapordfører for partiet i Folketinget, så hun er også konservativ byrådsmedlem i Helsingør Kommune. Tidligt i morges, der spurgte vi hende, hvorfor man ligefrem skal kunne miste kørekortet, hvis man misbruger et handicapskilt.
2: Jamen det er fordi, at der er hundredvis af handicapkort, som bliver stjålet hver eneste år og bliver solgt på de sociale medier. Det er en ussel gerning. Altså, man stjæler altså fra mennesker, som har det er livsnødvendigt for, at de kan bevare en værdig hverdag, kan komme på arbejde, kan deltage i samfundet osv. Så derfor så siger vi altså, at en ting er, at man kan få en betinget bødedag, man kan få en betinget fængsel, men vi vil altså gå videre og sige, at vi vil tage førerretten for dem, som faktisk stjæler de her kort og misbruger det.
1: Men der er jo ikke nogen, der som sådan kan komme voldsomt til skade. Altså, der er ikke sådan en personfarlig kriminalitet indblandet. Det handler om parkering. Så hvorfor et mistet kørekort?
2: Det handler ikke bare om parkering. Det handler altså om, at vi har et fint system i Danmark, hvor mennesker med et handicap kan få udstedt et parkeringshandicapkort, så de kan deltage i samfundet og være med og have en værdig hverdag. Og det er der altså nogen, efterhånden rigtig mange, som udnytter og kynisk sælger videre på Facebook og ikke respekterer den ordning, vi har med hinanden om, at selvfølgelig skal man kunne parkere tæt på, når man har en hverdag, der kræver det, og man har et handicap, som kræver det. Derfor siger vi, der benytter vi altså en stor hammer og siger, det vil vi simpelthen ikke være med til. Nu må vi sende et klart signal. Så en ting

0: er, vi vil frakende førerretten for personer, som netop benytter falske og stjålne handicapkort, men vi vil også styrke kontrol med handicapkort og lave en digital løsning, således at det er sværere at stjæle, bryde ind i biler, og den person, som skal komme tilbage til sin bil, oplever, at bilrunden smadrer meget ubehageligt. Og så vil vi iværksætte en national kampagne, fordi det her, det skal der gøres oplysning om, at det bare ikke er i orden, og det er noget, vi er i dialog med danske handicaporganisationer omkring.
1: Og her til sidst, I mener også, der skal laves særlige indsatser i nogle geografiske områder, for eksempel i Tårnby, tæt ved lufthavnen, på Nørrebro. Hvorfor lige de steder?
0: Jamen det er jo, fordi vi kan se blandt andet afdækket i pressen hos Kosmopol og andre, at altså 23 parkerede biler ud af 60 parkerede biler havde et handicapkort i sin bil. Det tyder på, at der kan være misbrug derude, og derfor siger vi, jamen så lad politiet gøre sin indsats af de områder, hvor det åbenbart er tydeligt, at der er en eller anden form for misbrug i hvert fald. Så lad os gå efter de steder, hvor man kan se et åbenlyst misbrug. Fordi det her, det er noget, vi skal til livs. Det her, det duer ikke, at der bliver misbrug med handicapparkering. Altså, de skal have mulighed for at komme ud og være med i vores samfund. Så nytter det ikke noget, at raske personer, de parkerer der, hvor det var tilfældet, hvor det er tilfældet, at det er mennesker med et handicap, der skal parkere.
2: Misbrug og forfalskning af handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk og misbrug af ægte dokument. Det vil typisk blive straffet med en bøde eller en betinget fængselsdom.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
5: Vi

0: Det her, det er altså sprøde toner, og det kommer fra Rune Rask Kampenberg, blæst og back-to-back på det nummer, der hedder En som dig.
1: Nå, nu gik der 10 minutter, nu skal vi have lukket den der afstemning, ikke? Men der kom lige en sms.
0: Ja.
1: Det er Inge, der skriver. Det er også en meget god tese. Nu var vi ude i A- og B-mennesker, N- og C-mennesker.
0: Ja.
1: Men nu skriver Inge, for så vidt angår A- og B-mennesker, det afhænger af, hvad tidspunkt på døgnet de er født. Inge, hun er B-menneske. Hun er født 20.04. Jeg er B-menneske. Jeg er født 02.15.
0: Nu kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvornår på døgnet jeg er født, men jeg mener også, det er på den side af halvdøgnet.
1: Og hvad I siger, de
0: så
1: mørke
0: timer. Det giver mening, at jeg er B-menneske. Gud. Vi er gået ned og mange teorier den her morgen.
1: Så alle dem, der er omstillingsparate, altså kameleonerne og de neutrale, de er bare lige født et eller andet tidspunkt på døgnet. Nå, men det er da en meget god, det er da en meget sjov teori i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er næsten synd, vi ikke har haft en ekspert på det her, fordi altså, ej, nu har vi jo dig, og din, du har været meget på...
1: Nå, men det er kunstig intelligens, det kan man ikke rigtig regne med.
0: Ej.
1: Og heller ikke min i øvrigt.
0: Nå, vi skal jo have lukket den afstemning.
1: Nå ja, det er rigtigt. Nu lukker den.
0: Du har taget mange små omveje.
1: Er du sikker på, at du vil lukke afstemningen? Ja tak, siger jeg så. Så siger jeg, yes. Nu skal du høre. Vi endte med B-timerne, eller B-menneskerne, de er jo stadigvæk ikke stået op. 44% siger, de er B-mennesker. 56% siger, de er klart A-mennesker. Så det er jo sådan næsten 50-50. Så er det jo, og det er ikke fordi, vi skal åbne den diskussion nu, hvorfor vores samfund er indrettet, som det er indrettet. At det kun er for halvdelen. Det skal vi jo selvfølgelig ikke diskutere nu.
0: Nej, det er en større diskussion. Den må vi tage på et andet tidspunkt.
1: Ja, men det altså, er super ærgerligt på fire morgen, at vi er slut, fordi vi kunne godt bruge meget mere tid på det her, tænker jeg.
0: Vi kunne diskutere meget videre, det kunne vi i hvert fald. Mm. Vi skal høre fra Train. Det her, det er Hey So.

0: Hey Soul Sister, altså her fra Train, hvor klokken med hastige skridt nærmer sig 10.
1: Og efter 10-radiovisen, der skal du være sammen med Louise og Mads i formiddag på 4'eren, der går på jagt efter sparekniven. Hvordan ser den ud? Hvor ligger den henne? I hvilken skuffe? Ligger den overhovedet i en skuffe? Ja, de skal tale med både en borgmester, som måske skal bruge en sparekniv, og også en knivproducent.
0: Det bliver spændende. De har fundet, vi ser, om de finder kniven frem i hvert fald. Om 2 minutter, så skal du have en radioavis. Og op til den, der skal vi høre fra Katzai her på Animal.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnags, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festivalen for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det er jeg heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskelighed, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan... Det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort en form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, sådan det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu... Nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen. Og der stod, den kommende tid lander kommunernes budgetter. Og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv,
2: ja.
1: Der var vi sådan lidt... Sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja. Men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke. Men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja. Den skal vi... sparekniven. Skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skrive i talebobben i der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokoststof.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: gudskelov. Endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genialt husmortrik, du har, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja,
3: det er... Det fungerer perfekt. Og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der.
3: Vi skal have fyldt
2: formiddagen på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det plejer at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan. Sprittusen er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Det er så mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg. Smæk. DHL-stafet i København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger nok lige en dæmper på festivitasen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16. Der må man altså ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det, se om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da det midt i, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der skal
3: det har huskes. Jeg også. Vi skal spille mod, jeg skal se, min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebob med DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig. Skud i gang.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm. Til 2 overnatninger ovenpå 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys for Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag med en eksamen, og onsdag, og fredag, og hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi jeg har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø.
3: Ja.
2: Hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke fra os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret alt, hvad der er planlagt. Så er vi nået til... Ja, torsdag, den er tom lige nu.
3: Ja.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 12.12 eller i talebobben i det her lyd. Men fredag, der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent træne og jeg til kulturnat i Kolding, hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller 2. Hilsen Søren fra Almene Viuf Badminton Klub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Og den Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsolmarked i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men den, der skriver her, i 4350 ugerløse, får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag.
3: Nå, da, da, da.
2: Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på
3: planen.
2: Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi... Mads, han kan godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg godt løbe.
0: Formiddag på 4'eren.

0: her med Tæt på Ækvator. Et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservativ afviser alle ideen om at sætte farten ned. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at en lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden i byen. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske ledere i København, Jakob Nissager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
2: Politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kunne køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
2: Men Line Barfod peger på, at en hastighedsnedsættelse kan være med til at skabe en tryghed i trafikken.
5: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
2: En 16-årig svensk dreng sidder i dag i forretten i Lyngby. Han er tiltalt for sidste år at være taget fra Linköping i Sverige til Værløse for at begå drab på en for ham ukendt person. Svenskeren var 15 år, da han blev anholdt og sigtet for drabsforsøget. I samme sag er to mænd på henholdsvis 28 og 29 år og en 51-årig kvinde tiltalt for medvirken til drabsforsøg. Alle fire personer i sagen nægter sig skyldige. Der er sensommer i luften i dag med solskin og tørt vejr. Temperaturen kan komme op på de 23 grader. En svag jævnvind omkring nordvest får vi også. Nyhederne var læst redigeret af Nynne Våg.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren

0: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
1: Hvad har du?
0: Jamen, der er en her, der er meget stor.
1: Det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
0: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der jo også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
1: Ja.
0: Altså, kan man smøre tingene meget tyndt ud.
1: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
0: Ja.
1: Det må være
0: sådan
1: der.
0: Lidt en sav.
1: Ja, eller den kan måske sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, sådan,
0: jamen, det er rigtigt.
1: Altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
0: Vi taler jo om sparekniv, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byråder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ens betydende med, at ja, sparekniven skal frem.
1: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at de står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise.
0: Ja.
1: Det er voldsomt.
0: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får del i de penge.
1: Nej, jeg tror, at nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man, agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
0: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
1: Jo.
0: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
1: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
0: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille?
1: En stor.
0: Er den stor?
1: Har man mange forskellige?
0: Ja, altså borgmesterne har de sådan en masse sådan skuffe.
1: Ja, præcis.
0: Med mange forskellige.
1: Du ved, så her over i i højre side af deres skuffedar og munden, der skriver, så trækker det ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedar, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud.
0: Det kan godt være.
1: Lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da at være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
0: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
1: Jeg kan lige prøve.
0: Jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
1: Ja.
0: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
1: Hvad for en kniv var det, du brugte?
0: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengelser? Det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Og sparekniven er et rasende populært ord.
0: Er det?
1: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
0: Det anede jeg ikke.
1: Nej.
0: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
1: Fordi, og 26.
0: Fordi den der sparekniv,
1: den går aldrig altså, af mode.
0: Den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt. Lige om lidt.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
3: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på det.

0: Jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skal kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
1: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portion af penge, at dansk økonomi buller derudad. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område, det der også mere populært kaldes handicapområdet.
0: Så det er simpelthen fordi, der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten. Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almene området, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
1: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan en særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
1: Okay. Og,
0: altså, så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, de søger bare, fordi når man kan lige så godt prøve, og nogen søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne i den kommunale økonomi. Så altså, der er et sted mellem 15 og, lad os så være flinke at sige, 25 kommuner, som er særligt vanskeligt stillet.
0: Men Arne, hvad er løsningen på det her moras, som kommunerne befinder sig i, og de skal ud og spare?
2: Jamen altså, der er virkeligheden to muligheder. Enten så skal Christiansborg gå ud og sige, jo, der er betydelige forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark, og hvis I bor i en fattig kommune, så lev med det, I har et lavt serviceniveau. Det er ikke det, de siger fra Christiansborg. Mm. Den anden mulighed, det er, at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde, og det er bare rigtig svært, fordi find mig en politiker i Danmark fra yderste højre til yderste venstre, der har særlig stor appetit på at skære på hjælp til handicappede mennesker. Og det er jo sådan set meget sympatisk.
1: Tak fordi du var med her hos os, Arne Ullum.
2: Selv tak.
1: Lige om lidt, så hopper vi lige et dyk i indbakken, fordi vi har jo spurgt, har du personlige erfaringer med sparekniven?
0: Sving den godt og grundigt, altså, så det hjælper.
1: Tryk ved den store kniv.
0: Jamen, har du set, hvor godt jeg har fat? Ja, om sparekniven. Ja. Jeg føler, jeg kunne blive en god kommunalpolitiker.
1: Byd endelig ind, hvis du har erfaringer med sparekniven. Måske du endda ved, hvordan den ser ud. Du kan stadig nå at få dit spartip med.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vi taler jo om sparkniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslund har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmadsbudgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
0: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
1: Ja.
0: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
1: Nej.
0: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem. Det vil sige papir og blyant for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
1: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
0: Papir og blyant?
1: Yes.
0: Ja. Det er jo...
1: det er jo meget konkret.
0: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
1: Hvad?
0: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagnesabel, et hurtigt hug.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Jamen, jeg var også... altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
1: Ja, det, ja, det kunne det
0: være. Og så tilføjer Tine i øvrigt også: Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
1: Ja.
0: Ja, det, ej, det er rigtigt. Ej, man er ikke lukke svømmehallerne.
1: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
0: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen.

0: Det er tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagerstad, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
2: Skolen skal være en trygg plads for børnene. Og når det, som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det, som ikke må ske, sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga
1: personer. Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovedkommande för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man der selv är elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bak angreppet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkommen. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved ikke. Vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
3: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
2: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
3: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniv.
2: Ja.
3: Jeg har også fundet en skralder frem.
2: Ja.
3: Kan man skralde?
2: Ja,
3: lige så stille.
2: Overflødige lag af udgifter af.
3: Ja,
2: ja, det er heller
3: men
2: ikke noget.
3: Men du er mere til de store.
2: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt,
3: ja,
2: effektivt med en, ja, stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniven ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
3: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
2: Det er rigtigt nok.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er meningen med en spareøvelse. Det er, at man sikrer, ja, penge til det nødvendige.
3: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
2: 100%.
3: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
2: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv. De må have sparekniv på lager.
3: Velkommen indenfor her til anden time af Formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I had some help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rice Knife by Lindbæk. Goddag, du taler med Jacob Bæk.
1: Hej Jacob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen, ja tak.
1: Jacob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg lave det.
3: Aha,
1: okay.
3: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob, det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du vil spare.
3: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, at jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har. Fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål,
1: som
2: du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven hen over stål,
1: okay,
2: håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billig smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer. Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål,
1: ja, og
2: som
1: det
2: har en meget fin kormstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker i kniv.
1: Altså, Jacob, du siger jo selv, at du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
3: Men Jacob, hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv. Også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så lyder det jo, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990, ja, af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
3: Det er nemlig
2: også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmodelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Yeah,
2: E3 er relativt billigt, men det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svinge sparekniven henover, og så bare have rå E3. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere, men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jacob Bæk, indehaver af Rice Knife. Tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparekniv.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare ind i tanken.
1: Jamen, det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
3: Ja, eller næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner er altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner. De har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunal sprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet, og det er dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskelig stillet?
2: Oh, det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikeren, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, at kommunerne mangler penge, eller nogle kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet osv., om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret for.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniv frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor stor der skal findes besparelserne skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan da godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Seal her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det skal være mere sikkert at cykle rundt i København, og det skal ske ved, at bilisterne sænker farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
3: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
2: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Teknik Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på lyskryds og hvordan de indrettet peger han på.
4: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
2: Trafikforskeren efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
3: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
2: Thorvaldsens Museum i København har modtaget 9 millioner kroner til en omfattende restaurering af museets indre gård. Det er AP Møller og hustru Christine McKinney Møllers fond til almene formål, som har doneret millionbeløbet. Det oplyser museet i en pressemeddelelse. Projektet skal sikre bevaringen af de historiske facader og genskabe de farver og dekorationer, som siden 1840'erne har været en del af museets arkitektur. Udover de 9 millioner kroner fra fonden er projektet sikret med tilsvarende beløb fra Københavns Kommune. Der er sensommer i luften i dag med både godt med solskin og tørt vejr på vejrmenuen. Temperaturen den kommer op omkring de 23 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vuk.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo. Han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparkniv.
3: Nej.
2: På borgmesterkontoret.
3: Han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
2: Ja, han bruger den jo.
3: Ja, præcis.
2: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparkniven. Lige forlagt et budget, hvor er det? Hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
3: Præcis. Så snakker vi med Jakob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive.
2: Mm.
3: Han havde ingen sparekniv på lager.
2: Nej.
3: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
2: Ja.
3: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
2: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
3: Nej.
2: Det er for dyrt.
3: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers skulle have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
2: Ikke mammut-elfenben.
3: Præcis. Det skal være billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
2: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
3: Nej, det har jeg heller ikke.
2: Det har du heller ikke.
3: Nej.
2: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af. Den bliver ikke siddende på bladet.
3: Nej.
2: Og det kan selvfølgelig også være meget smart.
3: Der fjerner man selvfølgelig noget, ja.
2: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparekniv.
3: Ja. Det er regeringens sparkniv, han har sendt.
2: Et vildt gæt.
3: Ja.
2: Måske har Mike fået AI til at designe en sparkniv.
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Det tror du ikke?
3: Nej. Nej, jeg ved det ikke.
2: Men det er jo en altså, regeringens sparkniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
3: Ja, den store kniv, det er budgetterne.
2: Ja.
3: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner. Og der er forskellige størrelser.
2: Der er faktisk to til kommuner.
3: Ja, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
2: Og så er der saksen.
3: Ja.
2: Ansatte og tilskud.
3: Ja, der kan man lige godt. Jamen, det er ikke noget dårligt bud. En schweizerkniv, kan man jo sige.
2: Ja.
3: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en schweizerkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
2: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparekniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
3: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
2: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
3: Nej,
2: end det.
3: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det næppe er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparekniv?
2: Gæt på, at det er sidste gang?
3: Nej, jeg tænker ikke, at det ikke er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparekniven ligge nu.
3: Ja.
2: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte hit.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores greatest glemte hit.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: altså god bass.
1: Thornhill, Killing Me Softly with His Song. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Ernst to rock.
1: Det ved jeg, du ikke.
0: Ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige i hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrule med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at de har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Jamen, det kommer jo så lidt ind faktisk via Smølfe Hits.
1: Nej!
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg jo også bare huske den for en film, der hedder Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså, den rammer bare plet. Altså,
1: vi kunne ikke være mere enige igen.
0: Ja, det er kongenummer lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre og hvorfor?
2: Jamen altså, vi skal jo høre et stykke musik, som rammer de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
7: Ja, var virkelig god. Ej, hvor var den god.
6: Jamen, det er
7: tak til Kenny.
6: Fremragende nummer for Michael Learns to Rock. That's why you go. The way you go. Eller hvad hedder den det?
7: Den kan hedde hvad som helst. Den er god uanset.
6: Den er god uanset hvad. Det er den her i øvrigt også. Ace of Base, The Sign.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Fik du lige en tusse i halsen, Mads?
3: Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
2: Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har jo snart fødselsdag.
3: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser, og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
2: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
3: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig, men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså tilpasse det alt efter det besparelsesstørrelse.
2: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
3: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men nu, så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
2: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniv?
3: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
2: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
3: Nålen i høstakken.
2: Gud ja.
3: Ja. Den er der også mange, der snakker
2: om. Ej, og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
3: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
2: Ja, det kunne jeg faktisk
3: også. Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
2: Håret i suppen, ja.
3: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
2: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
3: Øjeblik.
2: Er du klar?
3: 100.
2: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
3: Altså hele ugen?
2: Ja.
3: Okay.
2: Skal jeg shippe i 5 minutter?
3: Ja.
2: Yes. En lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog hver dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferien. Ja. Alt, hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra N.
3: Sådan.
2: Vil du være med på den leg?
3: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være,
2: men måske på
3: andet.
2: Dag 14, du ville være meget god.
3: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
2: Ja, det var en god idé.
3: Ja, det kan nu
2: være. Må jeg godt slippe?
3: Ja, ja. Så kan du jo shippe jo.
2: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
3: Ja.
2: Utrolig hårdt.
3: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal
2: du
3: ikke.
2: Jamen, det kan du godt bilde mig.
3: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
2: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
3: Yes.
2: Og det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudt godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
3: Ja, hun er sulten.
2: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der, en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som ikke lige klingede. Og så er jeg fint. Jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stod min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der, en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Jeg bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, at vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså, har ministeren ikke en pointe her? I står og efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså, det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bage en vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
0: Men det kan godt være, at du siger, at det er det vigtigste.
6: Skal være. Ja, at de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
0: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
6: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
0: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
6: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
0: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
6: Jeg synes ikke helt, at jeg kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
0: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
6: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
0: Lyttet fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, så de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter, Karen Wies Weiss, har besøgt.
7: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
8: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
7: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
8: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
7: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
8: Først synes jeg, det lød voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålen eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener de konservatives retsordfører Maj Mercado.
9: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
0: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
10: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
0: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
11: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positiv over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
12: Ja, jeg forventer da, at både hårde straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
0: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan en parkeringsvagt eller hvem der må være kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
12: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
0: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
12: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
0: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
13: Det var jo mange som blev svært overrasket, at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet nogen.
0: Og mange blev overrasket over den melding, fortæller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
14: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
0: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
14: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet "vi har brug for dig" bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni. Så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
15: Ja, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der virkelig får plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
0: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave med deres radiovisen sammen.
16: P4. Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen med en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk musik. Velkommen.

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd, og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vogse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til Radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: nyheder fra DR København.
1: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det er 5 dommere i Højesteret, som i dag er nået frem til en afgørelse i sagen, det skriver Ritzau. Højesteret skruer dermed op for det beløb, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østre Landsret. Her lød beløbet på 2.500 kroner. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand. En dag kom Caroline Brandt ned til sin bil på Amager for at finde ruden smadret og det blå handicapskilt i bilen stjålet. Og den slags episoder vil det konservative Folkeparti nu sætte ind over for. Blandt andet foreslår de, at det skal koste folk kørekortet, hvis de snyder med handicapskilte. Caroline Brandts søn har cerebral parese og synshandicap, og det sidder stadig i hende, at nogen har taget hendes søns handicapskilt, fortæller hun.
2: Personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Og så synes jeg generelt, det er jo frækt at stjæle for handicappet, men der er jo tydeligvis et marked for det, og det synes jeg, ja, jeg synes det er forkert.
1: Ifølge danske handicaporganisationer er snyde med handicapparkeringsskilt et voksende problem, og det skal der slås hårdt ned på, mener Birgitte Bergman, der har været med til at lave udspillet. Hun er social- og handicapordfører for det konservative Folkeparti i Folketinget og er også byrådsmedlem i Helsingør.
3: Og derfor så er vi ude nu at sige, jamen altså, hvis man stjæler og forfalsker de her handicapkort, jamen så vil vi frakende førerretten fra personer, som gør de her ting. Og det skal være gæld op i til 3 år.
1: Der er smæk på solskinnet lige nu, og temperaturen kan komme op på de 23 grader i dag. Svag til jævn vind omkring nordvestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Smukke toner her fra Pil, stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til kl. 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på det.

0: Neil Diamonds 60'er hit, og senere UB40's 80'er hit. Her var det så Nico and Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre Held Næste Gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum, et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op, flytte hjemmefra, finde sig selv i København og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der, hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albummet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inden, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel. Og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I kan lide mig.

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det ville være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, eller Langley, sammen med Co-Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i den her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Plas. Den hedder Go.

0: ugens hit-tip.
1: Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt en lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon, og vi skal lytte til den nu, vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens hit-tip for jer.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York, og den så genskabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på ugens tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal runde en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Og det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at Svend, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et svær og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
0: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tycker jag är en viktig signal från mig.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: På nu, så er der altså masser af musik til dig endnu. Jeg har et helt nyt udspil fra Lea Ebjørk og Augusta Scharking, og der har slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: SVRS og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folkeklubben, og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10 året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: For One, her var det Det Simple Liv.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.

Salut her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der han er på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer.

Benson Boone hedder han, her var det The Time of My Life. Lige om lidt en tur i udenrigsterminalen, det er efter sidste uges hit-tip her fra Sys, Bjerre, Dø, Lølige.

0: via Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag en version af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder Fik du egentlig hørt? For fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026? Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mauvais Dijon, og det er ikke en artist, som er kommet sådan i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig også, nemlig Gims. Det her, det er Mauvais Dijon. Vi skal høre altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal af Vestmotorvejen i retning mod Storebæltsbroen, for E20 Vestmotorvejen er lige nu helt spærret kort før 35 Ringsted Ø. Det skyldes et uheld. Redning er fremme og altså i gang med oprydningsarbejdet, og mens det står på, så er E20 Vestmotorvejen helt spærret i retning mod Storebæltsbroen. Det er den lige før 35 Ringsted Ø. Derfor er din sidste mulighed for at køre fra, altså ved 34 Borup, og man forventer, at den her spærring vil vare en halv times tid.

Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Deschaux, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne, hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Her fra det album får du Great Expectation.

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Den færøske artist Lea Eybjørg kender du måske fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debut-album. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026. Og nu har hun så også smidt sidste single på gaden før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder, altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Eybjørg og Augusta Scharkinger, 100 år.

Lea Abjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea Abjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm. Det er efter en 14 radioavis, og selvfølgelig lidt musik frem til radioavisen. Vi skal have fat i en, som har hele tre album bag sig. Senest har hun udsendt albumet Illuminati. Her får du titelmelodien fra E.G.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol. Der er behov for fokus. Og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise på transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
5: Du lytter til P4.

4 Trafik med en melding til dig, der skal af E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebæltsbroen. For Vestmotorvejen er fortsat helt spærret kort før 35 Ringsted Ø. Det betyder altså, at du bliver ledt fra ved 34 Borup. Og det skyldes et uheld. Redning er i gang med oprydningsarbejdet på stedet. Og det trækker altså ud med det, så vi ved endnu ikke, hvornår motorvejen kan genåbnes. Det er altså E20 Vestmotorvejen, der er spærret i retning mod Storebæltsbroen. Kør senest fra ved 34 Borup, og så kan du køre på motorvejen igen ved Ringsted Ø.

0: så er vi klar.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
2: Velkommen til. Skal vi lige prøve at løbe igennem? Der sker jo mange gode ting hen over sådan en weekend.
0: Ja.
2: Vi skal starte med at rose vores kollega Kåre Kvist.
0: Boy, det kan vi gøre hver dag.
2: Det kan vi nemlig.
0: Så det gør vi også i dag.
2: Men i går var der nogen, der prøvede at takle ham i knæhøjde.
0: Nej, og så går vi lige ind
2: Nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var Skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogien. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pipe, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting i journalistik.
2: Synes, vi skal værne om journalistik.
0: Og hvorfor er de ude efter Kåre?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om, og så mente man, så må vi hellere tage det op i preslogien. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Slipsmanden har en body ace på 19.
2: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært på, ikke?
0: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge... Altså, vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende.
2: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Vil vi ikke dykke ned i fagligheden?
2: Jo. Og det er jo også... Og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans drivkraft for arbejde, det er arbejdsglæden. Den er vigtigere end penge.
0: Fuldstændig.
2: Og den synes jeg, man skal hænge på døren indtil programmet Presselogien i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, nå, det kunne sgu
0: ikke
2: godt være.
0: Må jeg ikke også tage en forholdet og sige,
2: jo,
0: hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal det lige forbi os først?
2: Ja, nemlig.
0: Ikke fordi han har brug for hjælp.
2: Nej.
0: Men vi kan bare ikke lade være.
2: Prøv at høre, manden er gift. 50.000 følgere på Instagram. Ja. Han går på vandet de her år.
0: Ja, dog. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
2: Nå, det er væk.
0: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand.
2: Ja.
0: Inden så fik han en voksen frisyr.
2: Ja.
0: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... Jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Det er det, jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg længere set.
2: Hans hår?
0: Ja. Møgdusk.
2: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
0: Nej, nu er den væk.
2: Jeg er enig.
0: Ja. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe det rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
2: Bare lige for at vise det.
0: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
2: Ja.
0: Zlatan havde en fin dusk.
2: Ja.
0: Men Haalands, den, det var sådan noget. Åh, det er sådan en punkteret gummibåd,
2: ja,
0: der har en rundt med på hovedet.
2: Ja.
0: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske.
2: Ja.
0: Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
2: Det er nemlig sådan,
0: det er. Ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
2: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
0: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
2: Den har vi jo været fan af længe.
0: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunne ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Og han er diskret. Han har lidt mere stil.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
2: Ja, det er den vej, det går.
0: Tillykke med den.
2: Apropos måne.
0: Ja.
2: Eller... det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
0: Ja.
2: Solformørkelse. Den er på vej.
0: Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
2: Ja, okay.
0: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
2: Ja,
0: så er der sådan en delvis... Men måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørket end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
2: Ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
0: Nej.
2: Det er fedt.
0: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
2: Ja, men jeg kunne godt lide hysteriet.
0: Morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
2: Selvfølgelig kan vi det.
0: Og så er det noget, der dur.

0: Helligdag på redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt. Vi har talt alt muligt. Nogle gange så tæller vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtigt 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, det kan også være, det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det, ja, ja, ja, ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen,
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var helt taget en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau, ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Nå, ja, ja, ja. Hvad siger du så?
1: Og det blev til et...
0: Nå.
1: Ja. Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmer dag, og så kan man godt miste mod at sige, fint, ja, nok, jeg er da åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også, ja, selvom vi gætter forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, der vi, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle ligge i front. Det kan jeg da ikke huske, at det...
1: Ej, det er længe siden.
0: Ej, det
1: længe tror jeg faktisk ikke har været sket. Nej.
0: Ej, så skulle vi have været dårlige flere gange i træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er. Og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja.
0: De der lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne lidt.
1: Nu er vi
0: i gear.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med tillid svaret på det. Den er vanskelig, hold.
2: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
3: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun har ikke.
0: Er den god nok?
3: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
0: Ja! Yeah! Så skal det fejres. Ja!
1: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi var nødt til at spørge hende.
1: Ja,
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds. Wow.

Her er P4 Trafik med en opdatering til E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebæltsbroen, hvor det højre spor nu er genåbnet ved det uheld, der er sket kort før 35 Ringsted Ø. Der er altså ikke længere spærret på Vestmotorvejen, men der er dog massiv kø, og den kø starter allerede ved 34 Borup og løsner så først omkring Ringsted Ø.

0: og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser også om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille tårdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der han scorer med hånden.
1: Ja, det er. Men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sin nok to mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en vildt gammel bold?
1: Ja.
0: Ja. Nå, kan altså, den hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den ja, må være
2: men
1: den.
2: Men hvor er det dejligt.
0: Når med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, at vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og den bliver brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddrenge og sådan noget, ikke? Men okay, hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan en robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hæskeranden.
1: Ja.
0: Og så vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. De her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da nok løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige for nærværende. Nej, selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jeg jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere. Ja, det anede mig.
0: Det vidste jeg egentlig godt.
1: Ja, det anede mig.
0: Den havde jeg også på fornemmelsen.
1: Men nu handler det mere om det her. Hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information. Det er jo fordi, der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere. Så hvor skal det ende hen?
0: Jamen, det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der kald med union. Så vi styrede det fint dengang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på gården.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var...
1: Er det bryllupet?
0: Jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt. Men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers alefælde, Laurvig, Bille.
1: Ja, Laurvig.
0: Ja. Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Jamen, vi kender dem bare godt.
0: Nå, det var bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern.
1: Ja.
0: Fordi, jeg vil være så bange. Et glattejern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøllejern, når du har stress, og man så lige, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
0: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
0: men
1: hvor der er presse på.
0: Og så bliver hun... overfaldet af krøljern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde. Ej. Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
0: Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja,
0: men puha, jeg blev helt tør i munden, det kunne have været gået galt.
1: Ja,
0: men jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøljern.
1: Med et sikkert bryllup.
0: Ja.
1: Har vi tid?
0: Nej, det var sikkert.
1: Ja. Nå, okay. En hurtig undersøgelse fra videnskab.dk.
0: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd og blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom. Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
0: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
0: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
0: Og der har man siddet og rodet lidt med, taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: det
0: at udspille sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
0: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
0: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
0: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder den af lige om

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, solen den skinner jo.
2: Ja, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Tak for det.
0: Man er da overhovedet ikke i tvivl om
1: det. Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
2: Den er sandt god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har de en morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen i dag, at det er Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja. Og den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med i form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå i byen-ur. Så det er sådan lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tør du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker med det hårde arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert. Så kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur i stykker, jo.
0: Ja, jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejdet i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad var det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
2: Nej, det lyder godt.
0: Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man
0: et vinkøleskab, ikke? Og smide lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den, den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab?
1: Nej, det er det. Det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
2: Okay.
0: men Christian, hvornår er du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndling.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg og tage noget god mad og lidt pålægskagemand og noget kaffe og kage. Og så må vi se, hvad der sker om aftenen, om børnene skal passes, og så... Ja,
2: ah, det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja, det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi er bare lidt
1: fint. Højt og det hele, så det gik lige bedre.
0: Vi vil lige finde ud af, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: saying what a life. Yeah, yeah. It's okay. It's okay. Scarlet Pleasure og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer, men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du, ikke?
0: Ja. Ja, det er... Det skal, det. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare komme med glæderne. Kom med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Jeg ved, du har fået et ur.
0: Ja. Man har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både familie og kolleger.
2: Og knejken.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad alt lyder jo fuldstændig lige ud af landvejen.
0: Christian, hjemme hos jer,

0: ude på, om vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Til stjernetegn.
2: Med stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Google.
3: Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig. Hjælp mig, hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
3: Hvad kunne det være?
0: Være?
3: Hvad kunne det være?
2: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej.
2: Det kan jeg ikke huske her på stående fod.
0: Det er derfor, man skal have det tatoveret.
3: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
2: Nemlig.
0: Men, og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på den. Det kunne også være, at...
3: det går begge veje, ja, det er
0: lige var misset, den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
3: Nå, hvornår er du så?
2: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
3: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: den kan gå begge veje. Det kunne man på, hvor udspekuleret man er. Men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
3: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er
0: gode,
3: til at gætte det her?
0: Faktisk er til det her.
2: Jo,
3: er det ikke sindssygt?
2: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navn. Det er Bilkamanden, I snakker med.
3: Nå, det er Bilkamanden. Okay,
0: fedt. Du havde ikke spurgt. Havde ringet til en anden quiz, havde vi også sagt, Bilkamand, du har ikke fødselsdag i dag.
2: Nå,
0: men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen. Og tak for at
3: bringe os på turen. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
2: Det kan I tro.
0: Ja, Holm. Kan du mærke det?
3: Det er... en vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
3: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound.
1: Og jeg blev ikke at skille mine arme ned.
0: Jeg sad og tænkte lidt over. Det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
1: Fuldstændig.
0: Men så er det meget godt, Christian hiver den over alt. Ja, men kender ikke Mikael om?
1: Ja.
0: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
1: Skal vi lægge arm, ja.
0: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare... Det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholt, så det kan blive bare onsdag.
1: Vil du lægge arm med Niel Rønholt?
0: Nej, jeg siger, der kan vi kæle også quiz.
1: Nå ja, det på den måde. Yes.
0: For det kan mærke, at vi har en god quiz uge.
1: Ja, det har vi også.
0: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen sur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal jo nok være der derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Lad os da bare ridse reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
0: Ja.
1: Man skal kunne trumme med på den, synge med på omkvædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
0: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var koncert med Pet Shop Boys
1: i Esbjerg
0: lørdag. Den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Men så kan vi nyde dem her, som dagens løftesang med Say Avida A.

0: dagens løftesang, Petra Boyz og Say Avida A, That's the way life is. Hold.
1: Ja,
0: Borgsen. Vi skal ende et godt sted
1: ja, vi skal.
0: I dagens program, inden vi kan tillade os at ringe af, overhovedet har lyst til at tænke på det, og det skal vi helst med en eller anden hopecore-historie, og noget, der ligesom peger frem af, at det nok skal gå. Og sådan en har vi i dag, og den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hestesko, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå.
0: Der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går igennem plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Ja. Det synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, træk heste, grise, køer, får alt fra en lille bund og går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgternt på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet
1: nej,
0: og sko.
1: Nej, det er en pony.
0: Nej, nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der er.
1: Altså, det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers kunne den ikke have de der sko på. Og når man er så lille og hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en
1: hundegøj? Ja, det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt. Det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan det ikke blive mere hukkår. Nej.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Masbjerg.
2: Og Pharrell Williamson gav dig Happy her. 3 timers P4 Eftermiddag ligger foran os. Lad os lige begynde med at få styr på, hvordan det står til ude i trafikken. Det er Cecilie, der har overblikket.
3: Og vi starter med at vende blikket mod E20 Vestmotorvejen, for hvis du skal mod Storebæltsbroen, så bliver det fortsat med massiv kø fra Vemmedrup frem til Kongsted Rasteplads, og det skyldes et tidligere uheld ved Ringsted Øst. Det kan dog godt betale sig at holde ud i køen på Vestmotorvejen, for de alternative veje, de er altså også fuldstændig proppet til. Og så skal vi til Hillerød, hvor Funkevej er spærret i begge retninger på broen over Overdrevsvejen. Det skyldes et akut vejarbejde, der skal udbedre nogle skader på broen.
2: Hvis du befinder dig i nærheden af Østerbro i den her uge, ja, så vil du muligvis fornemme en lidt anderledes duft i omegnen af Østerbro. Der vil måske dufte en lille smule mere sved, end der plejer at gøre. Der vil måske også dufte en lille smule mere grill, end der plejer at gøre. Det er blevet på den tid af året, hvor vi taler om DHL. Altså den her store firma-stafet, og det der med at løbe, det er virkelig oppe i tiden, og det er altså også noget, man gør sammen med sin kollega. Og Ulrik Jensen, du har sat dig for at finde nogle af de virksomheder, som ikke lige er helt nye på det der med løbetrenden, nogen, der har været meget vedholdende.
4: Og derfor er jeg taget i Fælledparken, hvor det hele foregår. De er ved at stille telten op. Der er godt nok kommet mange af dem efterhånden. Banerne, man skal løbe eller gå på, er ved at blive klargjort med hegn og godt underlag osv. Bænke og stole er stillet op. Med andre ord, de er ved at gøre klar, og det er noget, som de har gjort i årvis. Kan man tydeligt se. Det er ikke første gang, de prøver det her. DHL-stafetten har eksisteret siden 91, og før det, jamen der var der 10 år, hvor det her løb også eksisterede, der hed det bare noget andet. Så det er et gammelt arrangement, og derfor tænkte jeg, ja, fint nok med løbetrend her inden for de seneste år, men der må være nogle virksomheder, der, som har været med i det her i mange år, som har været vedholdende og altid har løbet. Dem vil jeg prøve at
1: finde. P4 på mission.

0: Jonah Blacksmith og Mægtes, det her nummer, der hedder Saw You Dancing, og fra dans til noget andet, som kræver, at man bevæger benene, nemlig løb. Vi har Ironman Copenhagen, vi har Copenhagen Half, vi har Copenhagen Marathon. Vi har virkelig mange løbearrangementer her i hovedstadsområdet. Vi er tilsyneladende fuldstændig umættelige, når det kommer til det der med at trække sportstøjet. Og flere arrangørerne bag de her store sportsevent, de melder altså om stigende interesse og udsolgte billetter. Og det samme gør sig også gældende for DHL-stafetten i København. Det begynder i dag i Fælledparken. Dorte Vibjerg er administrerende direktør for Sparta Atletik og Løb, som altså er dem, der arrangerer DHL-stafetten. God eftermiddag, Dorte Vibjerg.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan kan I mærke den her stigende motionstrend, hvor vi virkelig gerne vil ud og bevæge os?
1: Jamen det kan jo vi jo på tværs af alle vores store arrangementer, det er både Københavns Marathon, Københavns Halvmarathon og nu faktisk også DHL-stafetten. På maraton og halvmarathon, der er det jo meget de unge og kvinderne, vi faktisk kan se, vi har fået med, og derfor er interessen og det publikum, vi taler ud til, bliver meget, meget større. På DHL-stafetten er det jo lidt anderledes, fordi der er det jo virksomhederne, altså 95% af de deltagere i DHL-stafetten, de kommer jo fra en virksomhed og deltager sammen med virksomhederne. Men det er jo lidt de samme tendenser, der gør, at løb, det simpelthen bare er blevet populært. Det er den motionsform, de fleste griber til, og altså også nu de unge, og det er jo særligt noget, der er sket på bagkant af corona, at de unge også ligesom ser løb som deres motionsform.
0: Hvis vi lige holder fast på DHL-stafetten, hvor stor har interessen så været i år sammenlignet med tidligere år?
1: Jamen igen, vi fik udsolgt med 160.000 sidste år, og det gentager vi så i år. Det er ikke, fordi DHL-stafetten er blevet større i år, fordi vi er ligesom nået den makskapacitet, vi har, og vi ønsker heller ikke at gå højere op, fordi det skal være en god deltagelse for alle dem, der kommer ind og løber i Fælledparken. Der skal være plads til dem. Når det så er sagt, så vi jo det i år, at vi fik numrene ret hurtigt solgt, særligt i starten, fordi det her med, at folk de engang oplever, der er udsolgt, så er de hurtigere til at tilmelde sig året efter. Så det er jo helt klart en effekt, vi har set.
0: Hvorfor tror du, at lige præcis et motionsløb som DHL, som jo måske ikke nødvendigvis handler om at løbe hurtigst, men handler om så meget andet også, hvorfor tror du, det er blevet så populært?
1: Jamen, det er det, der taler ind i tiden, fordi det er nemlig ikke for at få en god tid, at mange kommer i gang med at løbe nu. Det er jo meget mere fællesskab. Det er det at gøre noget sammen. Det er det, at man har en virksomhedsaktivitet, som man kan være fælles om. Vi kan alle sammen være med, og det her, man faktisk også kan kæmpe sammen på et hold, tror jeg også betyder noget. Og det, der er det unikke ved DHL-stafetten, det er jo, at virksomhederne de selv er med til at forme det. Vi laver egentlig bare, eller vi sætter egentlig bare rammerne, og det har vi gjort i alle de her år. Men virksomhederne, de putter jo selv indhold ind. Så det er jo meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad det er, de egentlig vil gøre med DHL-stafetten i deres regi og med deres medarbejdere.
0: Tusind tak, Dorte Vibjerg, administrerende direktør for Sparta Atletik og Løb, som jeg havde med mig her. Der er altså 160.000 deltagere fra mere end 2.700 arbejdspladser, der er tilmeldt DHL, som afholdes fra i dag til og med fredag. Hanson får du her. Mbop.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hvis

0: Ja, det er naturligvis Sissel og Hallucination. Klokken er blevet 22 minutter over 3. Her er det Cecilie.
1: Eftermiddagsmyldretiden, den er ret mandagsagtig. I dag der er en del køkørsel, hvor I plejer at møde det, og blandt andet er Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Kalvebodbroerne rimelig tæt pakket, og der er den altså fra Tårnby til København C. Hvis du skal Vestmotorvejen mod Storebæltsbroen, så er det fortsat med kø fra Salby Resteplads til Borup, og vi har netop fået en melding om, at en lastbil er havareret i køen. Den spærer det højre spor lige efter 33 Vemmedrup, og der er noget vejhjælp på vej ud til den.
0: Tak for den, Cecilie. Jeg kender godt det der med, at man nogle gange, så taber man bare, så er det ord, der falder ud af hjernen på en.
1: Når man er så vant til at sige noget, så kan det blive rigtig svært.
0: Tak for meldingen.
1: Selv tak.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: en mandag, der har åbnet en uge, som betyder et gensyn med sommervejret, så vidt jeg kan se. Og så fik du altså her et af årets store sommerhit, nemlig Emma Sehested Høeg og hendes Badebro.
1: Vi to, vi skal den samme vej.
2: P4 eftermiddag.
0: Da Gnags havde spillet deres koncert på Smukfest tidligere på måneden her, der meldte Peter A.G. ud fra scenen, at det var altså dermed slut med festivaljobs for Gnags. Man var færdig med at spille på de store festivaler. Det var sidste gang, man havde gjort det. Men samtidig så åbnede han også lige en kattelem for, at ja, der kommer måske også til at ske noget. Måske er vi ikke helt færdige endnu. Og den kattelem, den er så blevet en lille smule større i dag, hvor det er blevet offentliggjort, at Gnags, de simpelthen kører hele landet rundt med en kæmpe afskedsturné til næste år, i april næste år, en turné, de kalder Gnags Grande Finale afskedstur. Det er altså også en tur, som bringer bandet forbi Royal Arena. Det bliver den 16. april, at du kan komme til afskedskoncert med Gnags i Royal Arena. Og så tænker jeg, skulle vi ikke lige, bare for at markere det, tage en gåtur, for eksempel igennem byen med hunden. Ja, der får du Gnags og går med hunden gennem byen.

0: Ja, det er altså til april næste år, at Gnexti ruller den grande finale ud til de store spillesteder i hele landet og også til Royal Arena i København. 16. april rammer de der. Her, der skal vi til de regionale nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet leder efter en flugtbilist, der lørdag aften påkørte hovedstadens letbane på Buddingevej i Gladsaxe. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi. De hører meget gerne fra vidner, der har set påkørslen eller har andre oplysninger, som kan hjælpe med at identificere personbilen. Påkørslen skete samme dag, som den nordlige del af letbanen blev indviet. Og det er ikke første gang, at personbiler forvilder sig ind på letbanens skinner. Derfor lyder opfordringen også fra driftleder i hovedstadens letbane, Frank Pedersen, således.
3: Særligt der, hvor man krydser letbanen med bil eller på cykel eller gående, så skal man have ekstra opmærksomhed.
2: Selskabet følger løbende op på de hændelser, der har været, selvom det ikke er mange, understreger Frank Pedersen.
3: Siden vi åbnede i oktober sidste år, så har vi indledningsvis lavet nogle forsøg sammen med nogle af vejmyndighederne. Det er særligt i Lyngby og i Ishøj, hvor vi har været ude og lave noget ekstra vejmarkering.
2: Letbanen måtte i forbindelse med påkørslen bremse hårdt op, og en mindreårig dreng blev efter tilset af ambulancepersonale, da han klagede over smerter i nakken. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det slår Højesteret i dag fast. Højesteret skruer dermed op for de 2.500 kroner, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østerlandsret. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand. På 8 måneder har næsten 50.000 patienter fået deres henvisning til at få hjælp afvist af hospitalerne i hovedstaden. Det svarer til, at mere end hver syvende patient ender som en kastebold mellem egen læge og hospitalerne. Det viser en opgørelse fra Region Hovedstaden, som Berlinske har kigget på. Og det møder skarp kritik fra organisationen Danske Patienter, hvor Morten Frejl er direktør.
4: Det er dybt problematisk. Det er jo sådan, at når patienter bliver afvist, så risikerer man jo, at de enten ender i ingenmandsland, at behandlingen bliver forsinket, eller at det skaber en mistillid til sin egen læge, fordi man er jo blevet henvist, fordi lægen har vurderet, at man har et behov.
2: Formand for Sundhedsudvalget i regionen, Christoffer Buster Reinhardt, erkender, at samarbejdet mellem praktiserende læger og hospitalerne er langt fra godt nok. Han går nu efter at sætte mål for, hvor hurtigt antallet af afviste henvisninger skal være nedbragt. Men først vil han have undersøgt udfordringen dybdegående.
5: Er det nogle bestemte afdelinger på hospitalerne, som afviser rigtig meget? Er det nogle bestemte praksislæger, som får afvist rigtig mange, fordi de ikke laver ordentlige henvisninger? Altså, hvor ligger problemet henne? Det vil jeg gerne være klogere på.
2: Med den nye sundhedsreform, der træder i kraft ved årsskiftet, kommer der et krav til at nedbringe afviste henvisninger. Sommerværet er lidt på retur i dag, og solen skinner 19-23 grader, en svag til jævn vind fra omkring nordvest. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: P4
6: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: 55 years down the road. Alex Warren, Carry You Home.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Den norske fodboldspiller Erling Haaland, han har været kendt for sit lange, lyse hår, men lokkerne, de røg af. Han er blevet fuldstændig korthåret, og det fik altså internettet til at syde i går. Haaland, eller Haaland, som man måske også godt kunne kalde ham, han har simpelthen lavet sig klippe helt fuldstændig korthåret, og det der med kendte menneskers frisyrer, det er altså noget, man kan mærke ude ved frisørerne. Det fortæller en københavnsk barber, som jeg taler med, om lidt tid, når klokken bliver 16:45. Men nu skal man jo ikke lade en god lejlighed til en rask lille musikbattle glide sig af hende. Så derfor, ja, så har Haalands nye hår inspireret mig til den her lille battle. Det gælder, hvilket nummer vi skal høre op mod radioavisen kl. 16. Du stemmer i DR Lyd af dem. Det er nemt, det er gratis. Du åbner DR Lyd, du vælger live, og derefter P4 Eftermiddag i København, og så kan du stemme i den her lille battle, der står valget imellem. Ja, det er jo naturligvis kalaset og riv i mit hår. Det kan være, det er den, du synes, vi skal høre op mod radioavisen kl. 16. Men den er jo altså oppe imod den her klassiker. Det er det, jeg won't cut my hair. Skal vi høre kalaset, eller det er det, du bestemmer og stemmer i DR Lyd-appen? Det skal du gøre nu, for jeg finder og spiller vinderen op mod radioavisen kl. 16. Og lige om lidt, der skal vi ud til min gode kollega Ulrik Jensen, som er på en DHL-mission.

0: I stemmer i vildskab ind i det her lydappen. Det drejer sig om, hvilket hit skal vi høre om hår op mod radioavisen kl. 16. Valget står mellem kalaset, rive mit hår og DAD og I won't cut my hair. Det er det her lydappen, du kan være med til at stemme. Og vi spiller vinderen op mod radioavisen kl. 16. Og nu der skal vi så til min gode kollega Ulla Jensens mission her til eftermiddag. I dag der begynder DHL-stafetten i Fælledparken på Østerbro i København. Man kan nærmest kalde det sådan en slags julefrokost med løbesko på. I hvert fald så er det en gevaldig populær begivenhed, hvor arbejdspladser og deres ansatte møder op og nyder noget socialt samvær med løb, gang, fællesspisning, hygge osv. Der er 160.000 deltagere fra mere end 2.700 arbejdspladser, der er tilmeldt DHL-stafetten, som altså afvikles frem til på fredag. Og hvor en del nok er hoppet med på løbetrenden i det for de senere år, ja, så må der jo også være nogen, der har været faste DHL-deltagere igennem mange år, tænkte du, Ulla Jensen.
1: Ja, det gjorde jeg, og derfor har jeg taget til Fælledparken, hvor det her stafetløb, hvis forberedelser er i fuld gang rundt om mig, jo altså har heddet DHL-stafetten siden 1991, men det begyndte rent faktisk helt tilbage i 1981. Her der fik Niels Jørgen Holt fra Atletikklubben Sparta den her idé og førte den så ud i livet. Og dengang det første år, ja, der var der 25 hold, der tilmeldte sig en uge før. De kom op på lidt flere, der blev hyret orkester til at få lidt stemning på i Fælledparken. Og netop der, der står jeg så 45 år senere, og det samme gør som en Niels Jørgen Holt, stadig aktiv i Sparta og med til at få DL-stafetten afviklet. Det er jo vedholdenhed, det her, Niels Jørgen. Hvad var din hensigt, da de

0: laver en opgave sammen i sjov og alvor, og løber og løber og hygger sig bagefter. Det er enormt stor værdi for firmaerne.
1: Jeg kan se i min research, at der er nogle af de store virksomheder i hovedstadsområdet. Det kan være Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Forsvaret, Novo Nordisk osv., der har været her i mange år. Men du fortalte mig, at de offentlige virksomheder kom faktisk først på senere. Hvad gik det ud på? Ja, nu ringer den telefon. Du er en travl mand, men den kan du bare lige slukke for eller lade ringe. Så der er mange, der vil have fat i Niels Jørgen i dag. Det med de store offentlige virksomheder, hvad var, de var ikke helt med fra starten, eller hvad?
0: Nej, de var ikke. Der gik nok 20 år, inden de kom med. Og jeg tror simpelthen, på det tidspunkt blev det offentlige klar over, at de skulle gøre noget for personale, for at holde på dem og sådan noget. Og så begyndte de stille og roligt at komme til DHL-stafetten, og nu er det jo blevet kæmpestort for det offentlige. I dag er regionen hovedstaden med et sindssygt stort hold. Så det er jo, der har vi ramt ind i en anden firmakultur, eller samme, næsten det samme, men det er det offentlige, der så værdien. De private erhvervsliv havde set det meget, meget tidligere.
1: Jeg skal ud i teltene og se, om jeg kan finde nogle af dem, der har været med i mange år, og så høre, hvad de får ud af det her. Tak fordi du tog dig tid. Nu kan du tale i telefonen igen, Inger.
0: Tak skal du have.
2: Ja, tak skal du have, Ulrik. Og skal vi ikke sige, at du går ud og taler, og ser, om du kan finde nogen, der har været med i mange år, så tales vi to ved om en lille times tid.
1: Ja, det er fint.
2: Her der får du Harry Styles og American Girls. Klokken nærmer sig 4:15.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Der er fortsat masser af myldretid på færger den her mandag eftermiddag, og ud over køkørsel skal I også være opmærksomme på, at Funkevej i Hillerød fortsat er helt spærret på broen over Overdrevsvejen. Det skyldes et akut vejarbejde, og Vejdirektoratet fortæller, at der senest kan genåbnes kl. 16.30. Kører du på Købugtmotorvejen i sydgående retning og skal fortsætte af Vestmotorvejen mod Storebælt, så vær forberedt på brat kø i køgeudfletningen. Det skyldes, at en havareret bil fortsat spærrer højre spor kort efter 33 Vemmedrup.

0: Vejhjælp er på sagen. Og længere fremme af Vestmotorvejen, der har vi nu melding om et nyt uheld. Det er sket mellem Kongsted Resteplads og Ringsted Øst. Der er et spor spærret, og redning er på vej.
1: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Der bliver stemt på livet løs i det her lyd af dem. Jeg er blevet inspireret af den norske fodboldspiller Erling Haaland, som har fået ny frisyr. Det lange hår er røget, han er blevet korthåret. Og det har fået mig til at tænke, lugter det ikke af en musikbattle? Jo, det tror jeg da nok, det gør. Derfor så har jeg kastet to numre efter, jeg henholdsvis kalaset og rive mit hår og D&D og I won't cut my hair. Og jeg vil ikke sige, hvem der fører, men jeg vil sige, at der står 40-60 lige nu inde i battlen. Jeg spiller vinderne af den her battle op mod radioavisen kl. 16. Så hvis du vil være med til at påvirke, om vi skal høre kalaset eller D&D, så er der altså nu, du skal skynde dig ind i DR Lyd-appen. Du skal vælge live, så finder du P4 København eftermiddag, og så finder du afstemningen derinde. Og som sagt, jeg spiller altså vinderen lige om lidt, lige efter 11. august. Der er prøveperiode.
1: Jeg tror

Nå, vores hårde hits afstemning er afsluttet, inspireret af Erling Haalands nye frisyrer, som virkelig har fået mange op i det røde felt om på internettet. Så har jeg også spurgt, skal vi høre Kalaset og Riv mit hår, eller skal vi høre DAD og I Won't Cut My Hair her op mod 16 Radioavisen? Der har været en klar fører hele vejen igennem afstemningen, og det er også den, der vinder med 61% af stemmerne. Det ender vi på den her. I vil have noget tråd ved, så det får I DAD. I Won't Cut My Hair. Radioavisen lidt.

0: Det er det. I won't cut my hair. Så er det radiovis. Klokken er 16.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1,000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan din evne er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Igen lige lidt proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også især for små firmaer give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser det bogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, det tror jeg på. Men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad er brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
7: De kommer til Ukraine her fredag, lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
8: Så længe, at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
7: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var vel cirka det her nummer, der blev hans store gennembrudshit som soloartist, efter blandt andet Moses Andreas. Det her, det var Andreas Odberg og Føler mig selv 100. Og det så er klokken blevet 8 minutter over 4.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Lige om lidt, så skal vi tilbage til min gode kollega Ulrik Jensen, som er i Fælledparken i København. Men allerførst, så skal vi lige have styr på trafikken her i hovedstadsområdet. Det er Cecilia, der ved alt om det.
3: Og på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er der nu tæt kø fra Tre Kroner hen til Ringstedvej, hvor der fortsat er uheld. Den første redning er kommet frem, og både det højre og midterste spor er nu spærret, det er altså kort før Ringstedvej. På Vestmotorvejen, der er der fortsat køkørsel fra udfletningen i Køge, og så frem forbi Vemmedrup, hvor en havareret lastbil spærrer det højre spor. Til gengæld er der allerede ryddet op ved det næste uheld, vi havde kort efter Borup. Og jeg har faktisk endnu en god nyhed, for I fortæller fra Funkevej i Hillerød, at der allerede er genåbnet på broen over Overdrevsvejen og i dele som et spor i begge retninger.
0: Tak for den melding, Cecilie, der altså nok skal holde styr på trafikken den her eftermiddag. Der findes maraton, der findes halvmaraton, der findes ølløb, der findes fastelavnsbolleløb. Ja, der er snart sagt løb til enhver lejlighed. Det er blevet super populært at løbe. Det er virkelig en trend, som mange hopper med på i de her år. Og lige præcis i den her uge, der er der også løb i Fælledparken i København. Der er nemlig DHL-stafetten. Og Ulla Jensen, du er taget til DHL-stafetten med et helt bestemt mål. Du vil finde nogen, der ikke sådan er helt nye på den her trend?
4: Nej, der må være nogen, der har løbet, også før det bliver moderne, hvis man skal sige det lidt frækt. Men altså, der burde være muligheder, fordi der er mange telte herude, de er ved at gøre det hele klar, og der er nogle af de helt store virksomheder, som fylder mange telte, for eksempel Novo Nordisk og Region Hovedstaden. Og det er nogle af dem, der har været her i mange år. Jeg spurgte den arrangerende atletikklub Sparta om det her, og så gik de ellers i gang med at lede efter gamle kvitteringer, men de kunne ikke finde nogen, der var så gamle, så de havde faktisk også svært ved at sige, hvem der havde været med længst. Men jeg leder videre og finder nogle af de virksomheder, som ikke er her sådan for første gang i hvert fald.

0: tilbage. Vi har jo i dag den første arbejdsdag efter hovedstadens letbane åbnet i sin fulde længde i lørdags. Og ja, det betyder jo altså, at der er en ekstra stor grøn spiller på vejene i dag. Det betyder, at man skal være lidt ekstra opmærksom, ikke mindst hvis man triller hjem fra arbejde i et af de områder, hvor sidste del af letbanen jo altså nu er åbnet. Og til forhåbentlig at guide de mange bilister omkring den nye letbane igennem sikkert og kyndigt, der har jeg Frank Pedersen, driftsleder hos hovedstadens letbane. God eftermiddag, Frank.
1: God eftermiddag.
0: Nu er vi jo midt i eftermiddagstrafikken. Er der nogle steder, hvor du ved, at man måske skal være lidt ekstra opmærksom?
1: Jeg vil sige, at man skal hele tiden være opmærksom. Trafiksikkerhed er jo noget, som aldrig står stille, desværre. Det er noget, vi alle sammen bidrager til. Så man skal være klar på, at der kommer en letbane nu fra Lundtofte til Ishøj. Og særligt der, hvor man krydser letbanen med bil eller på cykel eller gående, så skal man have ekstra opmærksomhed.
0: Er der nogle steder på strækningen, hvor I på forhånd ved, at der har vi været ekstra opmærksomme med at prøve at få skiltet rigtig godt og rigtig meget?
1: Ja, det har vi. Siden vi åbnede i oktober sidste år, så har vi indledningsvis lavet nogle forsøg sammen med nogle af vejmyndighederne. Det er særligt i Lyngby og i Ishøj, hvor vi har været ude og lave noget ekstra vejmarkering.
0: Og hvordan skal man så som bilist tænke, når I kommer kørende på vejen? Altså, det kan jo godt være sådan lidt hovvind, der kommer en stor grøn ting imod mig. Altså, er der noget særligt, man skal være opmærksom på?
1: Ja, det kan godt være lidt overraskende, at vi nu har den nye spiller, som du selv siger, i trafikken. Men man skal jo selvfølgelig agere, som man forhåbentlig altid gør, når man er ude i trafikken. Og det vil sige, at man skal jo for det første følge de regler, som gælder, altså færdselsreglerne. Man skal holde øje med skiltningen. Man skal følge den signalgivning, der er. Så når der er gul og rødt, så skal man stoppe og lade være med at køre videre. Og så skal man selvfølgelig løfte hovedet. Og jeg vil sige, at kigge frem, kigge til siden, lytte, når vi kommer kørende. Nu er letbanen jo ikke noget af det, der giver allermest lyd, så derfor så er det rigtig vigtigt, at man kigger efter også der, hvor der er spor.
0: Og faktisk så på selve åbningsdagen i lørdags, ja, så skete der faktisk det, at der var en bilist, der, så vidt jeg forstår, fik forvildet sig ind på skinnerne, og det medførte så en hård opbremsning fra letbanen. Det betød et mindre uheld. Men hvad har I gjort for at sikre jer, at bilisterne ikke ender inde på letbanens skinner?
1: Ja, altså igen, vi kan jo ikke gøre det bedre, end vi alle sammen bidrager til trafiksikkerheden. Så igen en opfordring til, at man holder sine øjne på trafikken. Men som jeg nævnte før, så er vi jo konstant i gang med at hvad skal man sige, følge op på de hændelser, som trods alt er. Og det er ikke mange, skal jeg lige hilse at sige. Men det er rigtigt, op i Gladsaxe, så havde vi en hændelse lørdag aften, selv samme aften, vi åbnede letbanen. Og der var en bilist, som var uopmærksom og ramte et af vores tog.
0: Ja, det sagde altså Frank Pedersen, der er driftsleder hos hovedstadens letbane. Vi skal lige understrege, at der ikke var nogen, der kom alvorligt til skade ved uheldet i lørdags.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en
3: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: P4.
9: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: Den hedder Everyday Life. Den kommer til dig fra Lasse Skriver. Med den så er klokken blevet 23 minutter over 4. Og Cecilie, hun skal lige opdatere dig på trafikken.
1: En ambulance med kurs mod Rigshospitalet kører lige nu på Holbæk Motorvejen mod København. Den nærmer sig Motorring 4 og skal af Frederikssund Motorvejen hen til Motorring 3 og så den slagne vej, altså fra den Nybrovej og Helsingør Motorvejen ind til København. Den kører uden eskorte, så hold godt øje med den i bakspejlene og giv plads i god tid. På Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er uheldet ved Ringstedvej nu kommet ind i nødsporet. Der er dog tæt kø, som I møder ved Fløng, og den løsner igen efter Roskilde Syd. Vestmotorvejen byder også stadig på en del kø frem mod et havareret lastbil ved Vemmedrup. Det højre spor er spærret, og køen begynder omkring Salby Resteplads.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Toploader har lavet det her nummer, der hedder Dancing in the Moonlight. På 8 måneder har næsten 50.000 patienter i Region Hovedstaden fået deres henvisning fra egen læge til at få hjælp afvist af hospitalerne, og dermed endt et sted sådan mellem lægerne og hospitalet. Flest afvisninger har der været i Region Hovedstadens psykiatri, hvor mere end hver tredje har fået en afvisning på deres henvisning. Men hvad siger formanden for Sundhedsudvalget så egentlig til det? Ja, du kan høre hans svar i de regionale nyheder. Slag Marie Knudsen lige om lidt efter Katinka og Tømmermænd.

0: Jeg tænker, at tømmermænd, så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mere end hver syvende patient i hovedstadsområdet ender som kastebold mellem egen læge og hospitalerne. På 8 måneder har næsten 50.000 patienter fået deres henvisning fra egen læge til at få hjælp afvist af hospitalerne. Det viser en opgørelse fra Region Hovedstaden, som Berlinske har kigget på. Den største andel af afvisningerne sker i Region Hovedstadens psykiatri, hvor mere end hver tredje får en afvisning på deres henvisning. Og det møder skarp kritik fra organisationen Danske Patienter, hvor Morten Frejl er direktør.
3: Det er dybt problematisk. Det er jo sådan, at når patienter bliver afvist, så risikerer man jo, at de enten ender i ingenmandsland, at behandlingen bliver forsinket, eller at det skaber en mistillid til sin egen læge, fordi man er jo blevet henvist, fordi lægen har vurderet, at man har et behov.
2: Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt, erkender, at samarbejdet mellem praktiserende læger og hospitalerne er langt fra godt nok. Han vil nu først undersøge udfordringen dybdegående i forhold til, om det er bestemte afdelinger på hospitalerne, som afviser meget, og om det er nogle bestemte praktiserende læger, der får afvist deres henvisninger.
4: Så mener jeg, at vi bør sætte et mål, også med nogle delmål for, hvordan vi får nedbragt det her. Fordi en ting, det er jo at sige, at det bare skal ned, men vi bliver nødt til at sætte os en målsætning for, hvordan vi får det her nedbragt og lagt en plan for det. For ellers så tror jeg bare, at det bliver ved med at være ved snakken og ikke så meget ved handling, og jeg vil gerne have handling.
2: Med den nye sundhedsreform, der træder i kraft for årsskiftet, kommer der et krav til at nedbringe afviste henvisninger. Der er rift om billetterne til mange af de store sportsarrangementer i hovedstadsområdet. Flere af arrangørerne bag de store sportsevents, som blandt andet Ironman Copenhagen og Copenhagen Marathon, melder om stigende interesse og udsolgte billetter. Og DHL-stafetten i København, som starter i dag, er ingen undtagelse. Det fortæller Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør hos Sparta Atletik og Løb, der arrangerer DHL-stafetten.
5: Der er ingen tvivl om, vi har set det på tværs af alle vores store arrangementer. Det er både Københavns Marathon, Københavns Halvmarathon og så også nu DHL-stafetten, hvor vi har op på vores makskapacitet og får udsolgt. Og vi får jo ikke bare udsolgt, vi får jo udsolgt hurtigere end nogensinde før.
2: For andet år i træk er arrangementet helt udsolgt med 160.000 deltagere fra mere end 2.700 arbejdspladser. Og den store interesse for DHL-stafetten er ikke noget, der kommer bag på Dorte Vibjerg, for det taler ind i en større motionstrend, fortæller hun.
5: Det er bare blevet en foretrukken motionsform. Det er let tilgængeligt. Man skal bare have et par løbesko, så kan man gå ud og motionere. Så det er jo noget, folk de ligesom tager med ind som en del af deres identitet.
2: Og DHL-stafetten afholdes i år for 45. gang. Eftermiddagen byder på sommervejr med sol og dertil 19-23 graders varme. Vinden den kommer til at være svag til jævn og komme fra en nordvestlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
6: God eftermiddag med P4.

0: The Weeknd var teamet op med franske Daft Punk, og resultatet, ja, det var det her nummer, der hedder I Feel It Coming.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Om lidt skal vi have en afgørelse på, om min gode kollega Ulla Jensen, han lykkedes med sin vision, som jo i dag har handlet om at prøve at finde en deltager ved DHL-stafetten, en deltager, som har været med altså altid. Der er 160.000, der skal løbe DHL-stafet i løbet af ugen her. Og der er virkelig mange, der har været med i mange år. Ulrik, han har været i Fælledparken det meste af eftermiddagen og på jagt efter nogen, der har deltaget længe. Og vi tjekker ind hos ham lige om lidt og finder ud af, hvordan det så er gået med det. Men jeg har faktisk også fået en god sms fra Christian i Kongens Lyngby, der skriver, han har været med siden DHL blev sponsor tilbage i 1991. Faktisk også nogle år før, som man skriver. I starten, der sad folk bare i græsset og hyggede sig, når de ikke løb. Ja, siden så tog folk et 4x4 meter telt med, og siden jeg så udviklede det sig til det, vi kender i dag, hvor de fleste lejer sig ind, og der, hvor han arbejder i dag, ja, der løber man også i år. Og Christian, han skal løbe DHL på torsdag sammen med en del af ni hold fra det firma, som han arbejder for. Ja, som sagt, så tjekker vi ind hos Ulla Jensen i Fælledparken lige om lidt.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, to lanterner.
1: P4 på mission.
0: Ja, når DHL-stafetten i den her uge afvikles i Fælledparken, så er det med 160.000 deltagere fra mere end 2.700 arbejdspladser. Der er ingen tvivl om, at det der med at løbe, det er brandhamrende hot, og det er altså også hot, når det er noget, man gør sammen med sine kollegaer. Vores reporter Ulrik Jensen, han har sat sig for at finde en af de virksomheder, som ikke lige har hoppet med på løbetrenden. Altså en virksomhed, som har været vedholdende, når det gælder DHL-deltagelsen. Og vi skal lige have en status på den mission, Ulrik.
2: Herinde i det store hvide telt er der ved at blive gjort klar. Der bliver lagt drikkevarer og frugt og andre ting frem til de kolleger, de medarbejdere, der kommer herinde, så længe skal løbe DHL-stafet i aften. Det lykkedes mig at finde en virksomhed, der har været med til DHL-stafet her i mindst 20 år, har jeg ladet mig fortælle. Altså en virksomhed, der ikke lige har hoppet med på løbetrenden her for nylig. Og det er jo interessant. Med mig er Natasha Barslev, og virksomheden, som jeg taler om, det er der, hvor du arbejder, Almindelig Brand Group. Der er du event- og GTM- og marketingskoordinator. Altså, det lyder som om, at det her årlige løb er blevet sådan en integreret del af jeres virksomhed. Hvorfor er det, tror du?
3: Men som du selv nævnte, så var det faktisk ikke for at være med på en trend. For os har det egentlig startet med, at DHL er så meget mere end kun det at løbe, men selvfølgelig også vigtigt at have det med. Men det er, fordi det, sådan, det forbinder alle på kryds og tværs. Der er ikke noget hierarki herinde i teltet. Vi har alt fra vores administrerende direktører, vi har sælgere, vi har vores rengøringspersonale, vores køkken, og vi har mange af vores store ledere med. Og, altså alle er ligesom med på kryds og tværs, sælgerne, vikarerne, og det er bare det der DHL'en blandt andet kan, og blandt andet derfor jeg er med til at få det arrangeret efter så mange år igen og igen og igen, fordi at det forbinder os på en helt anden måde.
2: Det har noget med dansk virksomhedskultur at gøre, har jeg ladet mig fortælle.

0: under samme paraply, og det er vi jo så nu, så det er derfor, vi bliver repræsenteret som Almindelig Brand Group, fordi traditionen simpelthen får lov til at følge på alle lag, alle brands.
1: Jeg skal ikke tage mere af din tid, for der er stadigvæk nogle langbord derinde, der skal dækkes. Jeg ved, at jeres medarbejdere kommer lige om lidt, og så vil de have både noget at drikke og noget at spise, og få løbeskoene snøret ordentligt. God arbejdsløst.
0: Mange tak skal du have, og rigtig god DHL.
2: Ja, det lykkes jo altså så ikke lige at finde dem, der har været med allerlængst, men vi fandt der nogen, som har været med til DHL i over 20 år. Det er alligevel meget godt gået, Ulla Jensen. Tak for indsatsen. Klokken er blevet 4:15 her, der får du Michael Jackson og Remember the Time.

0: løsner heldigvis mere og mere i køen på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk efter det tidligere uheld ved Ringstedvej, men forvent stadig noget trillekø, der starter omkring Fløng. Der er også stadig masser af kø på Vestmotorvejen fra køgeudfletningen og så frem til den havarerede lastbil, der spærer det højre spor ved Vemmedrup. Og så er der noget vejarbejde og rigtig meget kø gennem både Lellinge og Bjæverskov, så det er ikke gode alternativer til motorvejen.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Hugorm og forfra sårbare. Ukraine markerer i dag sit 35 år som selvstændigt land. I Kiev bliver det fejret med sang og musik, men det fjerner altså ikke det faktum, at landet er hårdt presset af russiske missilangreb. Maria Doen er klar med mere i Radioavisen om lidt.

0: Talk Talk har lavet det her nummer, der hedder It's My Life. Så får du radioavisen. Klokken er blevet 17.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt, og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner, samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
5: Så er der uheld på Helsingørmotorvejen i retning mod København. Tilkørsel 6 Jægersborg station er spærret lige nu, og det højre spor på selve Helsingørmotorvejen ud for Jægersborg station. Redning er fremme, og der er voksende kø.
6: P4. Du

0: Scarlet Pleasure har lavet den her, der hedder Wendy.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Klokken er blevet 5:09. Vi begynder lige hos min gode kollega i P4 Trafik, Cecilie.
3: Og på Helsingør Motorvejen mod København, der er det højre spor stadig spærret ud for Jægersborg station, og tilkørslen den er også spærret, mens redning arbejder på stedet. Vi har også melding om et mindre uheld på Hillerød Motorvejens forlængelse lige nord for rute 6, men bilerne de skulle holde ude i rabatten og ikke skabe de store gener for trafikken. På Vestmotorvejen mod Storebælt, der er det desværre status quo med køen frem mod den havarerede lastbil, der holder ved 33 Vemmedrup. Det højre spor er spærret, og køen den begynder ved udfletning i Køge.
0: Statsminister Mette Frederiksen har på Instagram delt en besked, hun har fået fra en plastikkirurg. Beskeden lyder i sin enkelhed: "Hej Mette, skal vi ikke fikse din lille plet på næsen? Spørgsmålstegn. Smiley. Med venlig hilsen." Så er navnet streget ud, og så plastikkirurg. Til det svarer statsminister Mette Frederiksen: "Nej, jeg er tilfreds med min krop og har egentlig ikke brug for en mandlig plastikkirurg og holdninger til den." Og så har hun så gjort delt det på blandt andet Instagram. Jeg bliver nødt til at sige, hvis der var en plastikkirurg, der er en for mig ukendt plastikkirurg, der bare sådan ud af det blå henvendte sig til mig og sagde: "Hej Hanna, skulle vi ikke lige fikse den lille plet på din næse? Med venlig hilsen, plastikkirurgen." Så tror jeg, mit enkle svar ville lyde: "Hej plastikkirurg, skulle vi ikke lige fikse din dårlige opdragelse?" Det er ikke

0: Rosa har lavet den her. Den hedder Min Ven. I går, der gik internettet i chok, eller måske nærmest amok, for de lange gyldne lokker, som normalt sidder på hovedet af den norske fodboldstjerne Erling Haaland, ja, de var væk. På sociale medier, der delte fodboldstjernen, at han havde fået klippet sit karakteristiske lange blonde hår af, og i stedet fået sig en meget kort plysset frisyr. Og den frisyr, ja, den overraskede Erling Haalands gode ven Noel Gallagher fra Oasis. Det lød sådan her, da Haaland ringede til sin mate Noel.
1: Noel, I've got a secret to show you, which you can't tell anyone.
2: Go on. Okay. No way.
1: Went bald.
2: Yes, mate. Where you got that done?
1: Oh, you just now. So I'm not looking like a girl anymore. What do you think?
2: Mate, you look about 17 years old.
1: Just what my missus said as well.
2: Change, mate. Good change is good.
0: Og indimellem, ja, så kan kendte menneskers nye look faktisk sætte gang i en bølge af frisyrønsker rundt omkring på frisørsalonger og barbershops, som eksempelvis du arbejder i, Mathias Johansen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er distriktschef hos det, der hedder Carstens Barbershop i København. Hvordan kan I mærke ude i jeres salon, at kendte mennesker er med til at sætte hårtrends?
3: Jamen, der kommer der helt sikkert et lille run på nu her med nogle gutter, der gerne vil have lidt kortere frisyrer nu, hvor Haaland han har gjort det. Og meget generelt set, så ser vi det i og med, at folk de kommer ind med billeder fra jamen, David Beckham, fra hans tid som Carse, og hvad hedder det, Brad Pitt i Fight Club, og jamen, Matthew McConaughey med hans lidt længere frisyrer, den trender rigtig meget lige nu. Så det ser vi helt sikkert.
0: Holder I så øje med de kendtes hår, og ligesom forudser, hvad er det for noget, vi skal være forberedt på at kunne klippe lige om lidt?
3: Ja, det gør vi. Det gør vi, vi følger med på sociale medier, og trenden, den kommer ofte over fra USA, hvor at Danmark så lige er et halvt års tid efter, så når det begynder at poppe op inde på Instagram og TikTok osv., så kan vi også se, at det begynder at komme herude i butikkerne.
0: Så du forventer, at du vil få besøg af nogle lidt mere langhårede typer, som siger, at krøllerne skal eller lokkerne skal falde her inden for ikke så lang tid?
3: Ja, hvis det er fodboldfans, så kan det sagtens være, ja. Jeg tror, det er lidt mere en drastisk forandring. Men ja, 100%, vi kommer nok til at kunne se det.
0: Ja, sådan lyder vurderingen altså fra Mathias Jacobsen, der er distriktschef hos Carstens Barbershop i København. Og hvis du nu sidder og tænker, at det her det er et brandnyt fænomen, så nej, overhovedet ikke. Hvis du kan huske tv-serien Friends, så kan du også huske Rachels hår. Det var en frisyr, som virkelig mange var vilde med. Faktisk, så blev frisyren døbt The Rachel, og den har simpelthen sin egen Wikipedia-side.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pattern.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4.
1: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Ja, det kunne næsten være den nye kendingsmelodi til DHL-stafetten, Erika Janes nyeste her. Den hedder Sidestik. Klokken er blevet 23 minutter over 5. Og så skal du have en melding fra Cecilie i trafikken.
1: Og vi har lige talt med Øresundsbroen, som fortæller, at en havareret lastbil spærer det højre spor i retning mod Sverige. Den holder lige inden Øresundstunnelen. Og så til Helsingørmotorvejen mod København. Uheldet, det er heldigvis allerede blevet ryddet op ved Jægersborgvej. Der er helt genåbnet. Det gælder også tilkørslen, og køen den er allerede løsnet. Det kører i det hele taget meget bedre over hele regionen nu, og langt det meste myldretid, det har sluppet på Vestmotorvejen. Der er der også længe ventet bedre takter. Begge spor, de er genåbnet ved 33 Vemmedrup, og forhåbentlig lysner det snart i køen, som dog stadig præger turen fra udfletningen i Køge og så frem til Vemmedrup.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Det er Patina, der har lavet den her. Den hedder Genstart. I lørdags der blev den sidste del af hovedstadens letbane indviet. Og samme aften, som der var festlig indvielse, ja, der skete der et uheld med netop letbanen. Det var på Buddingevej i Gladsaxe. Og hos hovedstadens letbane, der opfordrer man nu til, at man er opmærksom, når man kører i nærheden af letbanen. Laura-Marie Knudsen har mere i de regionale nyheder lige om lidt, som kommer til dig efter Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Lucas Graham, how lucky am I to know a girl? Så er der nyheder til dig, klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet leder efter en flugtbilist, der lørdag aften påkørte hovedstadens letbane på Buddingevej i Gladsaxe. Det bekræfter Københavns Vestegns politi. De hører meget gerne fra vidner, der har set påkørslen eller har andre oplysninger, som kan hjælpe med at identificere personbilen. Påkørslen skete samme dag, som den nordlige del af letbanen blev indviet. Og det er ikke første gang, at personbiler forvilder sig ind på letbanens skinner. Derfor lyder opfordringen fra driftleder i hovedstadens letbane, Frank Pedersen.
3: Særligt der, hvor man krydser letbanen med bil eller på cykel eller gående, så skal man have ekstra opmærksomhed.
2: Selskabet følger løbende op på de hændelser, der har været, selvom det ikke er mange, understreger Frank Pedersen.
3: Siden vi åbnede i oktober sidste år, så har vi indledningsvis lavet nogle forsøg sammen med nogle af vejmyndighederne. Det er særligt i Lyngby og i Ishøj, hvor vi har været ude og lave noget ekstra vejmarkering.
2: Og letbanen måtte i forbindelse med påkørslen bremse hårdt op, og en mindreårig dreng blev efter tilset af ambulancepersonale, da han klagede over smerter i nakken. Fusionen mellem Uber og det danske taxaselskab Dantaxi forløber ikke helt gnidningsfrit. Konkurrencerådet har nemlig grebet ind og har påtvunget Uber at frasælge en væsentlig del af taxaselskabet igen. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Uden indgrebet vil der være risiko for højere priser for kunderne, ringere vilkår for vognmændene og større adgangsbarriere for nye taxiselskaber, særligt i omkring København, siger Konkurrencerådets formand Christian Schulz. På 8 måneder har næsten 50.000 patienter fået deres henvisning til at få hjælp afvist af hospitalerne i hovedstadsområdet. Altså ender mere end hver syvende patient som kastebold mellem egen læge og hospitalerne. Det viser en opgørelse fra Region Hovedstaden, som Berlinske har kigget på. Og det møder skarp kritik fra organisationen Danske Patienter, hvor Morten Frejl er direktør.
4: Det er dybt problematisk. Det er jo sådan, at når patienter bliver afvist, så risikerer man jo, at de enten ender i ingenmandsland, at behandlingen bliver forsinket, eller at det skaber en mistillid til sin egen læge, fordi man er jo blevet henvist, fordi lægen har vurderet, at man har et behov.
2: Formand for Sundhedsudvalget i regionen, Christoffer Buster Reinhardt, erkender, at samarbejdet mellem praktiserende læger og hospitalerne er langt fra godt nok. Han går nu efter at sætte mål for, hvor hurtigt antallet af afviste henvisninger skal være nedbragt. Men først vil han have undersøgt udfordringen dybdegående.
5: Er det nogle bestemte afdelinger på hospitalerne, som afviser rigtig meget? Er det nogle bestemte praksislæger, som får afvist rigtig mange, fordi de ikke laver ordentlige henvisninger? Altså, hvor ligger problemet henne? Det vil jeg gerne være klogere på.
2: Med den nye sundhedsreform, der træder i kraft fra årsskiftet, kommer der et krav til at nedbringe afviste henvisninger. I aften holder det tørt, og solen fortsætter med at skinne 9-14 grader, og vinden bliver svag til let. Det var de regionale nyheder her til eftermiddag med Lau-Marie Knudsen.
1: P4
6: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Uro var det her med Godthåbsvej.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I aften bliver der spillet Superliga-fodbold. Brøndby møder Silkeborg, og ja, det er sådan set fint nok, men der er så alligevel noget, der ikke er så fint, fordi fansene er godt og grundigt trætte af, at der fra 4. til og med 8. spillerunde er mandagskampe mellem et sjællandsk og et jysk hold. Og det giver jo altså en grov masse rejseri, som fansene de er dødtrætte af. Det betyder, at der i aften vil være en såkaldt stemningsboykot de første 15 minutter af aftenens kamp. Fangrupperingen Sydsiden Brøndby skriver på Facebook, at 5 mandagskampe på tværs af, i træk på tværs af landet, det er ganske enkelt for dårligt. Og det er svært at forstå, hvorfor man konsekvent vælger de lange ture mellem landsdelene, da der er rig mulighed for at lægge kampene anderledes. Og skriver man videre, det er en prioritering, hvor fodboldfans endnu en gang står nederst på listen. Og der er altså opbakning fra modstanderne i Silkeborg, der er fanfraktionen heller ikke begejstret. Så derfor så vil der altså de første 15 minutter af aftens Superliga-kamp mellem Brøndby og Silkeborg være en såkaldt være en stemningsboykot.

0: Et af de helt store, gamle, fristes jeg næsten til at sige navne på dansk pophimmel, Rasmus Seebach, var her teamet op med nogle af de nye børn i klassen. De hedder Søn, og det her nummer, det hedder Sprækker. Nu vender vi os mod Norge, for de holder vejret i Norge lige nu. Den 89-årige kong Harald, han er altså lige nu indlagt, og meldingen fra det norske kongehus er, at hans tilstand er blevet forværret hen over weekenden. Selvom en måling fra NRK, det er jo altså Norges svar på DR, i foråret viste, at lige knap hver tredje nordmand mente, at monarkiet burde afskaffes efter kong Harald, så er han selv, kong Harald, altså virkelig populær i det norske. Per Bang Thomsen er vores Norden og Østersø-korrespondent, og vi har dig med fra Oslo. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Direkte fra Oslo, hvad er seneste nyt i forhold til kong Haralds tilstand?
1: Jamen altså, det seneste nye er jo, at han har den her bakterielle infektion i blodet. Og som du også sagde, så er hans helbred blevet forværret hen over weekenden. Men kongehuset var også ude i går og sige, at han får antibiotika for den her infektion, og at kroppen responderer på behandlingen, og også at hans situation er stabil. Og faktisk her for en times tid siden, der kom der en ny pressemeddelelse fra kongehuset om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i kongens helbredssituation, og situationen er altså fortsat stabil. Så ja, så det må vi holde os til. Altså, det er en stabil situationen er stabil, men igen, det er jo en alvorlig situation, og det er jo også en ældre mand, vi har med at gøre, 89 år gammel, og han blev jo indlagt for en uge siden, fordi han har fået en blodsygdom, og det er jo så bivirkninger, han fik bivirkninger som af den behandling, og det er jo så det, derfor han blev indlagt, og så fik han så den her infektion. Så det er en mand, som lige nu er hårdt prøvet, må man sige, men ja, de holder vejret herop.
0: Det gør de, og det er jo kronprinsparet, som i givet fald skal tage over efter kong Harald, men her er der jo alt andet end ro på bagsmækken. Det har både handlet om straffesagen mod kronprinsessens søn, det har handlet om hendes venskab med Jeff Epstein, og det har også på det seneste handlet om kronprinsessens sygdom, der har krævet en lungetransplantation. Altså, hvad er det for en situation, det norske kongehus står i lige nu?
1: Jamen, det er jo et vanskelig og skrøbelig situation, hvis man skal sige det diplomatisk. Og hvis vi skal være lidt mere direkte, og det er der flere kommentatorer, der har været, så er kongehuset, altså det befinder sig lige nu i en nærmest eksistentiel krise, altså en overlevelseskamp på grund af alle de her skandaler, der har været tale om, altså, som du også nævnte der. Så, men omvendt så har kong Harald jo igennem alle de her skandaler fastholdt en utrolig, altså stor opbakning blandt nordmændene. Og jeg fangede også et par nordmænd her i dag, der var på vej hjem fra arbejde, som netop også sagde, altså han betyder rigtig meget for Norge. Han er en samlende figur. Der var en, der sagde, at han ser bredden i Norge også. Altså, som han henviste til en tale, kongen holdt for et par år siden, hvor han sagde, at nordmænd, det er heteroseksuelle, det er homoseksuelle, det er folk, der tror på Gud, på alle, som ikke tror på noget. Nogle, der godt kan lide tech, nogle andre, der godt kan lide country. Så det var det, som kongen hæftede sig ved. Og det er i hvert fald det, som der var også nogle af dem, jeg talte med i dag, hæfter sig ved. Han er en samlende figur, og det er en mand, der betyder rigtig meget for nordmændene.
0: Og så lød det altså fra vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, som var med os her direkte fra Oslo.

0: Efter lidt sådan en tropisk sommerferiestemning her fra Madonna La Isla Bonita, så vender vi tilbage til hovedstadsområdet og til veje og skinner.
1: Der holder stadig en havareret lastbil i Øresundstunnelen i retning mod Sverige, og den spærrer det højre spor. Det giver lige lidt kortvarigt dyk i farten, mens I passerer, men der er noget vejhjælp på vej til den. Og ellers er der blevet ryddet op i alle de uheld og gener, der ellers har præget eftermiddagstrafikken, og den smule myldretidskø, der har præget billedet, den er også løsnet.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister stedet.
1: At se porno kan påvirke

0: unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
1: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

Willow Sage Heart og Pink, mor og datter her med et nummer, som passer meget godt til vejret. Det vil vi kigger ind i de kommende dage. Cover Me in Sunshine. Der er radioavis til dig lige om lidt, og efter radioavisen, så er der Liga. Der skal det blandt andet handle om, at tredje etape af cykelløbet Vuelta a España fik en noget kaotisk afslutning i dag. Det kan du høre meget mere om i Liga lige om lidt. Der er også Superliga på programmet de kommende timer. Formstærke Brøndby får besøg af Silkeborg. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der giver dig Liga her på B4 lige efter radioavisen. Og den kommer lige efter TLC og Waterfalls.

0: TLC og Waterfalls bragte dig hen til radioavisen. Klokken er blevet 18.
1: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
2: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
2: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
1: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
4: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså, public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er, ja, strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
4: Jamen, han har en enorm stor betydning. Det er min klare fornemmelse også, at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom de her, ja, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
1: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
5: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, New Wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: med nummeret Jeg i live.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Det er jo sådan med livet, Rikke, at nogle gange det er mest ideelt, det bare går efter planen.
0: Ja, det er skønt.
2: Men til gengæld, så giver det lidt mere krydderi, når der sker noget fuldstændig uventet. Noget, man slet ikke har set komme.
0: I hvert fald ikke, hvis det er sådan noget helt forfærdeligt. Så er det ikke krydderi.
2: Men... Nej, men altså, det kan jo også være uventet positivt.
0: Fuldstændig.
2: Den mulighed eksisterer også. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal kategorisere det, der skete på tredje etape af Vueltaen, som, ja, sluttede på en måde nærmest for ikke så forfærdelig lang tid siden.
0: Og den sluttede lidt tidligere end planlagt, så vi har hævet vores gode kollega Mikkel Langerhus ind i studiet. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Som altid siger, du ved alt om cykling, Mikkel.
2: Jeg har først spørgsmål.
0: Op allerede nu. Ja, spørgsmål. Kom med det.
2: Hvem vandt tredje etape?
3: Det var der ikke nogen, der gjorde. Det sker nærmest aldrig i cykelløb, men i dag ingen vinder.
2: Hvad skete der?
0: Ja, vi er hverken på positivt eller negativt, men altså dramatisk.
3: Meget dramatisk. Altså på finalebjerget her, en lang, sådan ikke alt for stejl stigning, så begynder det pludselig at være et vildt uvejr nede i Sydfrankrig. De er faktisk ikke nået til Spanien endnu. Først er det bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i. Men så begynder det at havle med havl så store som, som gode spanske oliven. Og det der siger, nogle rytter, der ikke skal køre klassement, de holder ind til siden, ind under en cafés overdækning og lige putter sig lidt, og så tager det Pogacar op foran feltet og siger, vi kan ikke køre det her. Stop, stop, stop. Og alle rytterne holder derefter ind til siden.
0: Altså, hvor meget magt har den mand? Er det ham, der bare styrer showet?
3: Jamen, så er det jo lidt i cykelsport, at de store stjerner, de store sheriffer, kan vi kalde dem, de har ligesom sådan en uskreven magt til at bestemme over feltet.
0: Jeg så også Mads P. lå op ved siden af ham. Du var så, om han også dirigerede folket lidt.
3: Jamen, han har ligesom lige rangen under... Underbrudt.
2: Altså, jeg har selv prøvet at køre på cykel, hvor det begynder, altså hvor det begynder at havle. Og ja. Altså, du siger på størrelse med oliven, det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
3: Ja,
2: lige deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
3: Det tror jeg på.
0: Det er godt, de har hjelm på.
3: Ja.
2: Hold da.
3: Ja.
2: Men så bemærker jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge tilflugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i dag.
3: Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe, lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der rytter, de stod rystede i deres helt tynde lykra tøj, ikke? Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
0: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
2: de
0: på
2: kom
0: hotel.
2: Også med.
0: De skulle man ikke blive derude.
3: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
0: Og det kan det selvfølgelig
3: jo,
0: også godt være.
3: Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
2: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
3: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassement af det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjergetappe med status quo.
0: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske at blive
3: det. Alt er neutraliseret.
0: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
3: Nej, sådan det.
0: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kom allerede til at kigge op på uret. Kunne du se det?
2: Ja, jeg kan godt se det. Vi har problemer med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
3: Ja, selv tak.

0: fortælle, nej.
1: Christoffer med ringer om natten.
2: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
1: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vuelta'en ikke blev kørt færdig på grund af hav.
2: Ja, altså, vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
1: Check,
2: sådan
1: mandag aften. Check.
2: Den første, den handler om bordtennis. Michael Mays, kan du huske ham?
1: Ok.
2: Ja,
1: jeg kommenterede præcis. Dengang Mays og Tugvall fik bronze i herredobbelt ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
2: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle jeg til at sige, svensk bordtennis landstræner.
1: Nå da.
2: Ja. Han overtager stafetten fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
1: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
2: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
1: så
2: på den.
1: Så der er udlignet?
2: Der er fuldstændig 1-1. Udlignet, ja. Det var den ene nyhed.
1: Check.
2: Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske, Diego Maradona, jeg kommer til at starte med alle sammen. Du husker... kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverden, ikke?
1: Ja.
2: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte det. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så en bold står til?
1: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, du bliver ja, langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner. Sådan affektionsværdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
2: 5 millioner kroner. Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
1: Jesus.
2: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste, det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC, kan du huske dem?
1: Ja, det var dem, der engang spillede god fod. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
2: Ja.
1: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
2: Det er svært for dem at score nogle mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget
1: med flere store. Meget om. Jo.
2: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, det har de været i over et år. Mm. Men de siger også, at der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Det var sådan, vi startede VM.
1: Vi synes det var så sjovt. Det var også, alt var positivt, ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen er med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved ja, alt det, om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finale-weekenden. Det er da utrolig skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skide godt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Mm. Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale, det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lanier. Det er virkelig imponerende.
1: Og så, han vinder vanvittigt surt. Var det nummer 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nyaroga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdouble nogen i.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang nogensinde. Vandt de ikke EM for hold?
0: Nej, det kan jeg godt.
2: Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er
0: så
2: fedt
0: hvis man
2: for
0: kan
2: europæisk
0: slå Danmark, præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker. Men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal oprejse sig igen, rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at det er at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

0: Det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Yeah. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for mænd er ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til minutter sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minutter sekund, husk også navn og adresse.

0: Boys. On My Mind, her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså, jeg vil sige, der er simpelthen en alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen. Specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november. For slags dag, jeg snakker om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter og så videre. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu overfor mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden, spillede rigtig godt fodbold, i hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer man direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lade være med at fløjte. Det er kl. 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte plus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Kravl, det kan jo godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele af sidste sæson. Vi skal jo meget et år tilbage, der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst, så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere. Og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæsonen. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Bryk her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske. Ja, lige pludselig, så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. Så scorede Sønderjyske lige 2 mål, og var faktisk ved at vinde den kamp, efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, Silkeborg, de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen, eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu

bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion. Ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem, så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter, og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende, eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2, og så op på arbejde. Det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egen klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt, og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og fire om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga Mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga Mulepose skal sendes hen.

0: Dua Lipa med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur de jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta i Spanien til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn måde at bruge sin mandag aften på, og så er der endda også drama fra start.
2: Ja, lige præcis, fordi vi har allerede talt om det her med, at nogle gange der er det sjovt, hvis tingene ikke former sig i tilværelsen, som man ligesom havde regnet med, men der er noget overraskende i det. Vi så det tidligere i dag med afslutning på tredje etape af Vueltaen, og vi har også fået en overraskende start på den her Superliga-kamp mellem favoritterne fra Brøndby og gæsterne fra Silkeborg Krav.
3: Det har vi, ja, fordi der har været en rigtig, rigtig god åbning på den her kamp fra det ene hold. To store chancer, en afslutning på overlæggeren og et muligt straffespark, der lige nu er blevet vekslet til et frispark. Det er bare ikke hjemmeholdet Brøndby, der står bag det her. Det er Silkeborg, der har givet sig selv en rigtig, rigtig god åbning på den her mandagskamp i Superligaen. Og så endda foran lidt stemningsboykot på det lokale stadion, så man kan også høre næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg, men de var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrøm med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby, der stormer frem. Mads Frøk her, han har Oscar Fenger med ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal ind og afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet igen, Oscar Fenger igen. Aske Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg vil sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er jeg godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inden. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter igen godt Silkeborg spil, denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Alhaj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et i første omgang, ifølge Arjen Uslus, straffespark på selv samme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det blev så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minut. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kraup, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten i stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu er Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhlert igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs, altså Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhlert, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, at Ardian Uslyssel skal ud nu og kigge på en skærm. Et vargennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald ikke, at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var ude for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rør Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Ardian Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det, men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pence. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage, og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring, men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Med den her start, Andreas Kravl, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysjællandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, må kaste sig ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg vil lige ind på det her. Allerede to advarsler, der kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Køhlert og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigt, og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæv sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu i hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg. Kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart. Ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge. Og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab. Det farligste hold, har haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overlæggeren for Rami Alhaj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg. Og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo, kampens dommer, egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen. Den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Kent Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden og har også lidt tricks i bogen, og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på Any Given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter, men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start har været tættest på at score det første mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbageerobre førstepladsen, og det kræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre er kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æde sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hyseni har produceret noget. Men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, smådramatisk. Jo, jo, det har været det hele kampen mellem Brøndby og Silkeborg. Men, Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normalt leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten. Nu kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Og det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget mere sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så. Olti Hussein ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de mente noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg, Brøndby Stadion. Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halvtimes tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kom med mål endnu, Andreas Krav. Nu går jeg da lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og det har man ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden med at spille den. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart, det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndby straffesparksfelt, om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret, og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark. 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg uden for straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi ja. Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os nu bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne altså, det kan både være noget med noget, man har oplevet, eller et eller andet. Altså, en eller anden dag, altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså, for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne du også nævne, for eksempel.
1: Nej. Det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er også en sportsshow. Det er store sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sig med mig.
0: Ja, nej.
1: Nej.
2: Men der kan man bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her, og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge, fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022, en pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Og det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand blev fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så en 4-0-sejr. Og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften. Det sagde han alligevel inden. Det kan jo nå at blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har en lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et sammenstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg. Det står ikke 4-0 til Brøndby. Det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu. Men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg. Sådan noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der. Men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet jo stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte. Betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Mael de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Men, det lyder ellers fransk.
2: Ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: igen. Ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte ind nu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere sådan, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt, fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga, en Superligaen. Så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pentz. Brøndby-målmanden og transfervinduet lukker om lidt over en uge. Men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har både dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen. For eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen, Brøndby. Men der har de så ikke siddet helt sådan helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden mandagskamp for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske, skal vi se, Oliver Villassen ind i straffesparksfeltet. En afslutning, han rammer sin egen medspiller Marcus Junis, og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst. Så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Ejlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Ejlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køller skal sparke det her hjørnespark, kommer ind i forestillet straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid, første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil, så kom der en scoring. Og jeg kan ikke være med at tænke på, Andreas Krav. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg erindrer 2 scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden

Et hjørnespark til Brøndby har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold. Så det er 100% rent, hvor man bare ved, den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pence heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCourt, han oplever det forholdsvis tit, og den her scoring, den vil også, i hvert fald den her runde, skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der er spillet nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mats Kølert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Eilin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pibekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er der godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCourt fører ved pausen med 1-0.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja!

0: forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
1: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
2: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
3: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
4: Se Signe Moldes Roadshow.
5: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
4: Nu på DR TV.

0: Cheryl sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år inde i USA's krig mod Iran. Og hjem igen, mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvis man gik i 1.G og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for. Der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
2: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
2: Ja, vi tager den. Vi tager den
0: senere,
2: efter,
0: og vi tager den lidt. Lad os hoppe til Brøndby Stadion, hvor Silkeborg er på besøg. Andreas Kravl, det virker til, bare de første minutter spillet her anden halvleg, at Brøndby har haft en god snak i omklædningsrummet. Det er i hvert fald dem, der har teten, virker det til.
3: Ja, bortset fra lige nu, hvor det er Silkeborg, der har et angreb på dem over højre side. Og det er en anden halvleg, der har startet ligesom første halvleg var stort set hele vejen igennem, nemlig med angrebsivrigt spil fra begge mandskaber. Og muleposen blev udløst af den ene scoring, der var i første halvleg, og den var til Silkeborg. Det var de her fantastiske mål, helflugteren fra Callum McCowart, der bragte Silkeborg foran med 1-0. Nu er det Brøndby, og indskiftet Philip Bundgaard ind i straffesparksfeltet. Marcus Junius tilbage til Oliver Villarsen, der trykker på kassen. Et udmærket spark fra distancen af Oliver Villarsen, Brøndbys højre bak, og også udmærket pareret ud til hjørnespark af Silkeborg-keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der er kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, i første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhlert over for højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lerberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgenser væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lerberge, der med sådan et ja, det er jo næsten sådan et lille golfpot støder til bolden og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion end i hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stilling nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer fra Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lerberge.

Så eksploderer det totalt på den københavnske Vestegn. Nu har Brøndby vendt 0-1 til 2-1 på 8 minutter i anden halvleg. Seneste målscorer for Brøndby, 18-årige Oscar Fenger.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lige mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig efter meget modvind, kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik, det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål fra Jordi van Lierbergen. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger betonen, og så kommer Marcus Junis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen helt fri, fordi Marcus Junis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Gunnar. Skal vi se igen, Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Fryg her, der overtager bolden. Brøndby spiller i dybden til Mats Kølert. Ind i straffesparksfeltet, der kan Silkeborg så igen sparke væk, men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuda komme på banen. Men de blev lige bedt om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årig Patrick Mortensen afløser 18-årig Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Neder, eller i Søsum eller Klardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet, og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn, du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
0: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappenål der.
0: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: Gunge med diskosnæv. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl. Og Patrick Mortensen, han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sætte Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold, med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må aflyseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille, så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give med Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby, men de kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden, og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at deres er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden i gang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslu tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Alhaji ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Alhaji tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Oliver Ross dribler rundt på kanten af straffesparksfeltet, kommer ind. Afslutning, flad afslutning, og det går så lige forbi Brøndby-målet, og så kan Patrick Mortensen komme ind, og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum, Brøndbys træner, for at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg, der startede med, at Brøndby var bagud. Det var lige ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: op. Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Ellers party tunes, dit skarpe tone.
0: Opdag P3's næste.
2: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg vendt tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane, fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: SWV, Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her i et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt, han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg har hængt bagefter her i anden halvleg, nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, nej, en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg, og jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan i hvert fald sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhak, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby, og det er Shofu Kuda, og så er det Marko Divkovic tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Kølers, der skal ud i stedet for Divkovic. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i fodboldkamp, at der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikinghjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikinghjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, det er bronzealderhjelmer, og det er jo fuldstændig korrekt. De er fragmentkøb fra den tidlige bronzealder, så er vi i, 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du har været over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Det er fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne er ikke en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se dem. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg førte 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førstepladsen i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal i øvrigt møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby er på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prost score i startafstillingen, spillede hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde et dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Nights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Krav. Men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange har det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg, det vil også. Det er en lang tur hjem, hvis man skal hen til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. De gæstende tilskuere i første halvleg, der synes jeg, Silkeborg spillede fremragende. Første 45 minutter har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kavl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså, jeg er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Usula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så ja, vi skal begynde så småt og holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skurrer mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet, og scoring til Brøndby lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint, fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Bryk her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Bryk her driblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg, og Silkeborg forsvarsspilleren Prisborg, han hev simpelthen over flere meter Mads Bryk her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen, og et frispark til Brøndby, og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: kaste mig ud i. Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF, de forsvarende mestre på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var inde på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz og spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstid. Brøndby angriber videre. Bartosz Schlisz, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Jeg må sige ris til Brøndby på deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk i dag sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hårdt ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Fryg her fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk. Silkeborg, men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Sørensen, Morten Dam Kjærsgaard nede på sidelinjen. Jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, det kan godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold, fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCowart. Silkeborg, der i næste spillerunde møder, nu skal vi lige se et gode kort til Callum McCowart, så lidt bokseri mellem ham og Shoko Kuda. Lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden. Kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes. Men frustrationer hos Silkeborgs målscorer, Callum McCowart. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane Silkeborg, og så har de en pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet, en afslutning, et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand, Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på anden halvleg. 2 scoringer fra Jordi van Lerberge, og så angriberen Oscar Fenger. 3-1-målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører. Så de 2 stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerberge og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Fryg her. Han bliver skærmet godt af, er indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg. Der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen. 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. Lige nu står de 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1 sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum, ja, det gør han så ikke. Han kigger på uret, men han tager også fløjten op i det straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for

4 er det minutter, det var det, der var lagt til, men jeg tror, de får lige lov til at tage. Det her hjørnespark, Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark, det bliver aldrig taget. Slutsignal for mandagskamp i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Amy Winehouse var det her. Back to Black. Nu er der radioavis. Klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme teorierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sjønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet ved, altså for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til klokken 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden klokken 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
2: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, de meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCourt, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt... Vi tror godt, at vi kan gå ind og drille Brøndby i dag. Det er ikke sådan sikkert, at den favoritværdighed er så stor. Det var den heller ikke i første halvleg.
2: Nej, men så er det som, at drilleriet det så pludselig stopper, der i det anden halvleg begynder, hvor at kampen ændrer fuldstændig karakter. Det bliver et langt massivt Brøndby-pres. Vi får udligningen allerede 6 minutter efter pausen. Går der 3 minutter mere, så er Brøndby foran med 2-1. Og så var det som, at Silkeborg ikke rigtig havde mere at skyde med, og jeg tror egentlig ikke, det havde den store betydning, at Binks der til allersidst, efter 87 minutter, bringer Brøndby foran med 3-1. Jeg kunne ikke se Silkeborg komme til en udlignende scoring på det tidspunkt.
0: Det er sjovt nogle gange, hvad den der pause lige gør.
2: Ja.
0: Man tænker sådan, om du ved, kampen er vel som den er. Men nej, den pause kan altså være altafgørende. I det her tilfælde for begge hold, både til den gode og til den dårlige side.
2: Det betyder så også, at Brøndby er tophold i Superligaen med 5 kampe spillet, 13 point. Viborg på andenpladsen også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. Og FC København med 9 point, også 4 spillet. Kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, ja, de avancerer naturligvis ikke i stillingen efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
0: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
2: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
0: Nå ja.
2: Ja, det er Chelsea.
0: Ja.
2: Og ikke også om hovedbane mod Fulham.
0: Hvordan
2: er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro. Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halvleg.
0: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
2: That's how it's done.
0: That's how it's done, mate. That's how it's done from Chelsea.
2: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig god dialekter, faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
2: Så faktisk, hvis vi skammer os en lille smule.
0: Og that's how it's done. Prøv lige igen.
2: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den. Og vi begyndte at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
0: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
2: Well done, mate! Sådan noget. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
0: Ja.
2: Vi begynder at være sådan lidt fjollet.
0: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi nu så vel taget op på vores tv-skærm. Mm. Og det gik egentlig. Det gik da gelinde, tænkte
0: jeg. Ja, der var to i ugebrud, 15 kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprintafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Garcia der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det er så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndråber, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej.
0: Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle rytter enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører over i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Bogaccia, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, om det er naivt, jeg troede, det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: Ja, de skal bare have dem med, ikke også? Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte.
0: Men
1: ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de er nået at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det,
0: det
1: er mit spørgsmål.
0: De tæller. Men der var kun 15 km til mål, der blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig lidt ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det tager dag, der
1: og,
0: står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har jo brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hente dynerne op på værelset, vi skal
1: have. Det er en vild situation, det der. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næste. Men ellers skal man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man i hvert fald se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi, du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, der går op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad. Der er 4 stigninger på ruten, altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: fra 1991 holder stadigvæk. Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugorm nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg håbede på her i de første kampe, men.
0: Altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at 3'er-holdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det 4. hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet. Fordi Benfica jo netop i de første kampe i europæisk sammen fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, det er en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: helt
0: kanon, kæmpe, fordi de ved Europa League, ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo, altså AGF, stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have 3-0?
1: Jamen, fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvor vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket svip på torsdag.
0: For meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: du sender
0: på torsdag.
1: Midtjylland videre, kan jeg høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt, bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ikke?
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udbanen ud mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håber det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Altid ly blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? 4 danske hold videre. Det hele kører.
1: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som du virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker, og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får 4 hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver 4 hold i Conference League, og det vil jo være helt forrygende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan 4 danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er 6 af sådan nogle aftener med fuldt smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udekamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at schweizerne på hjemmebane med det virker det til åbenbart helt forrygende publikum, de kan måske godt blive en hård nøde.
0: Nej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0,
1: Kravl.
0: Det hele skal nok gå.
1: Ja. Men vi lukker den der, de behøver slet ikke at spille.
2: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
1: Nej, altså for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve, og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka-hold, der præsenterer sig i Herning, og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold jo, der, selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt, gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikkert en ligafase, men altså det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærne.
0: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftens Superliga-opgør. Brøndby-Silkeborg.
1: Ja, en fantastisk virkelighed, I lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græsslåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofukuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
0: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt dig. Du kan starte med Brøndby, hvem du har snakket med, og hvad, om de var meget glade oven på den her sejr.
1: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var der så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de der 2 ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørregård. Nu venter der jo også nogle, kan man sige, lidt på papiret er stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så talte jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Fenger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
0: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffede over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
1: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistiske om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var kede af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første 5 kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste 2 kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knebent, så var det udekamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
0: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga, og komme godt hjem.
1: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor der.
0: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snit dig med på familiebilledet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: XOXO Liga takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Men nu er det altså tid til, at Før natten på B4 tager over. Det er med Stine Bram. Først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.
4: Vilde, vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Knacks nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Knacks.
5: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Knacks udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på P4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre, der får du den nye fra Scarlett Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som i øvrigt også er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, det gør hun på nummer

Duffy, der var en af nullernes store stjerner, hun gik sådan nærmest fra 0 til 100 på ganske kort tid, på grund af de hits, hun fik lavet der. Det var blandt andet nummeret Mercy, så lige pludselig ja, så forsvandt hun fra rampelyset, og det viser, at det var nogle personlige kampe, hun skulle have klaret, uden af, at offentligheden fulgte med. Så det var jo sådan set forståeligt nok, må man sige. Så en stærk kunstner, der i den grad har leveret nogle hits, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag. Næsten 20 år efter hun slog igennem.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare i den stil der. Fordi her skal du høre en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The GOAT, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for girl bands, det var Spice Girls her og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der sampler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind. I forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes, så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk, for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til at det måske komme med et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten-snibli.dr.dk.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det Emma Sehested Høgh, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det at pakke, og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for, i hvert fald her på B4, nemlig Smelter Under

Ja, hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebro. Og så skal vi ellers en god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne. Og er det jo sådan set stadigvæk. Her er One, Two og Den Bedste Tid.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

fra dengang Meghan Trainor slog et slag for, at man var en kvinde med power og master af skønhed, hvis man også havde lidt på sidebenene. All About That Bass her, siden da, der har hun jo tabt sig rigtig meget og sådan noget, så ved ikke faktisk, om hun sådan er gået væk fra det standpunkt, eller om hun bare selv synes, at hun havde lyst til at gøre noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Her skal du have The Pulp og Disco 2000 frem til radioavisen.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det har du mulighed for en lille times tid nu. Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid. En gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige lidt et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

The Communards, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4, sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, og det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.
6: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyde osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

hvor man har lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn. Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren Britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig Country House her fra Blø.

Det sker alt for tit, lød det fra Markus Vav. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu og her er det Sanne Salomonsen og Taxa.

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan også lytte med på teksten her, hvis du gider. Eller også kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Nick & Jay, og jeg var lige inde på Krak og Tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
5: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
2: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
0: P4.
1: Du lytter til P4.